wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonent bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonent bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom neneen fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da dina bëre jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jik gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu jog top ci ginaawam yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba medinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñewna waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami ak te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen kuñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax ibnu ubay ibn salul nafiq bu bon la doon kilifa guñu warmal ci medina ndax dafa ne gëm na yonent bi te gëmoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibnu ubay ibn salul nafiq bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen kër yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat ñene itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari won neena itam giir guñuy wax qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir guñuy wax ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu la ibnu ubay ibn salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa guñuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bangen nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun amna ñu ñu jappelé dootu ñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo mën defal ñi ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne ibnu ubay ibn salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len sap sap lolu la
borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañ yi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn ubay ibn salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfér bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen té itam bu muhammad jogé di xéx ak yeen dañu leen jappalé yalla neena yow muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joggé di xex ak ñom neena dañu leen wan gannaaw dañu daw ba duñ leen nango jappalé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lut xam nga xalé xamul yalla yar la xam atna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jamaatu rahmatu wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jamaatu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg
bokku ñu fuñu jëm azabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reynu bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nuyo waw lolo tax nak bu len ragal jugal nga xex ak ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ño jog pour jappale yahutu banin nadir yalla ni kamathal lil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim yalla ni misal mi meun na baña sori xole len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da nga juk te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku pass pass bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen pass pass modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñoom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon sen force mo doon sen doole ñele nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci sen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu nga xamni ñi neneen junni la ñi ne junni bu manki témèr la wante lum ci mën ci doon rek wa badar yoyu ëppoon nañu julit ñi lol kérok sen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak matalil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax waxat bani nadir bum la jaxal ndax ka matalil shaytan idha qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allah rabbil alamin muniko ni ibnu ubay ibn salul def ak bani nadir nonu itam la shaytané di def ak nit leleg shaytané top nit diko moylo ba dugg safar rek desku desiko mu dali dawna taccu ne ko nak bokuma ak yow dara man ragal na sama borom waaw shaytané moy def lolou leleg muy nax nit diko nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga seitané ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw né la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara bayé la sa bop pour bo démé mëna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtan ak mom indil ko ay mbir ba waji juliwul suba juliwul tisbar juliwul takusan juliwul timis juliwul ge biñu demé ba tudd dess shaytané ne ko maangi dem muné ko fo jëm muné ko ah xana xamulo ni man ma shaytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tudema ko bon ki tudema ko ñu rebb ki ne ëlëk safara la may duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fima bokku ci nga gis ne kon shaytané non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jam motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jada'u adh-dhalimin shaytané ko andak mom itam yalla dana len xey bolé dugal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako
ñom itam jox na leen fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonent bi dege kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ko njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yonent bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deng ñu nekk ci bani nadir

لم ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع وحنا إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ينتبه مدينة دفع أم جن يفنك يغا خمني دن يتوب كون فنين في جسدي جان بلن كوراي نغن كوفي نغن كومنيل نيتفن su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuub nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté té demul bu boba nak man nga ko ré ñu ni julit ñi xif nañu ci xaré xanda xif bu metti ba xif bu jéggi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamné doomu rawaha la yabalna doomum ju jigen jox ko tandarma neko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon Bashir ibn Sa'd al-Ansari muneko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja Abdullah ibn Rawaha ndax dal xit bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fek na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek neko ta'alay ya gunayati ñewal yow goné gu jigen gi kay mu ñew mu ne ko mada ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama baye Bashir ibn Sa'd ak sama nijaay Abdullah ibn Rawaha yonent bi ne ko indi tandarma ji mu jox ko ko yonent bi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax Ja'al ibn Saraqa niko waxal julit ñi neneen nañu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ja len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nekk ñew na tibbi ci lula doy lek bu sur te tandarma ja jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xare xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mo wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousseunti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafet lu wuñ ko ndax jamono biñu togué di ko signé amna ku ñu wax uyayna bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé togo ak yonenti bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna Usayd ibn Hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jëme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnaw ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaayi dello waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal

0: yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len dan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delu ci te bu delu ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonenti bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu si nan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alun sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer giene ci xari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkene xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarme medina pour yewenok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu accana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi't qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama anta fina rajulun wahid فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهر وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منيلن منيلن النبي صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو ناخ موم نعيب بن مسعود دا فا توبون نوب اك توبام da fa joge ci langu ki yefer ye ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu dal di gëm ñew ci yonent bi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé jappalé diini ci yonent bi neko ci nak mu neko guerre stratégique la légui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam te modi kurel ba joge makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahud yi nga xamanteni ño takko di yahutu bani nadir andak yahutu bani quraiba ma fexé numu duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani Qurayza te modi yahudi yi de ko nak yonent bi te fecc sen wëlëre ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani Qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen ëmbël man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digeunte ak yeen ni mu rafeté dara musu ci yaq ñu ne ko yahudiya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalat bu ma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mu ne len giir quraish ak ghatafan dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su len yonent bi gagné
1: bir mi
0: na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gagné xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang sédo ko gën du gën len ci ëppalé wayé buñ len gagné nak ñom ñu daw bayi len fi mu neete bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana len ray wala mu gënné len dëkk bi kon nak lima len di digal moddi bu len nango xex mukk fokk fokk jox fek joxu ñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fanweri jambar ci ñoom ngeen tey leen su ngeen tey fanweri jambar yoy su fekke xare ngeen buñ leen gagné legi li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayi leen ak yonent bi ne leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenté ni bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la Nuaym wax ak yahutu bani Quraydha kon danaka yaqna seen xel mu rocé ku wat ñew ci giir Quraysh نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن ين غير قريش خمجن فيما تلتين تكفل أكم بجيل نلن بجلا نلن صبلا ñu len warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq lan ñu nasoon ñom yéféri mune len yekna lo xamne jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw so ñu ko waxe de lu ko neub mu ne len xam len yeen wa Quraysh bu baax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewu nok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak Bani Quraydha gis nga lam wax Bani Quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len Bani Quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom té buñ ko joxé yonent bi ray lek néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogi ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي ngir Ghatafan ne len yeen ngir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ñort naan dëgg la ak du dëgg ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma sa am wolere bu sax rek mo ci massa am dara lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm munelen bani quraidha dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonenti bi mo leen ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonenti bi ndax dañu dem ba ay wi doxon seen digënté ak yonent bi ay wowu dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanni ci yeen su fekente ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaqna seen xel kon bani quraidha seen xel yaqna quraish seen xel yaqna ghatafan seen xel seen ñoom itam xel yaqna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru Shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne nen ci bani Quraidha Akramat ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak Ghatafan biñu ñëwé ci bani quraidha ne len yeen wa bani quraidha xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonent bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraidha luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraidha ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am na ñu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qainuqa yonent bi genné na len kon ñu ñofi déssone di bani quraidha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayu ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yefir ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraidha dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yoni ci bani quraidha ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati nañu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggulena xex ngeen wax ñu yahutu bani quraidha na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraidha ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al khuda fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi neké pexé mu réussir deng pitcho ak fewolo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khuda'atihi wa awqa'a al-fashal bayn bani quraidha wa quraish thumma ja'atuhum ar-rih fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatuhum wa usibu bil-bard wa matat mawashihim فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا يني يلا بتنا لهم يوم يفيري جبانيو كامبي تيويتو كانال يجوليتيا غسون doon jema wut pexé pour dugg medina pour fagaagal julit ñi fofa ñu tok di ray seeni gelem di teug seeni tabala di way guddigi pour baña nelaw jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ñi classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahlin ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitte ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeseen ci niyo sem pi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldat la len songu ba sax ñom wax nañu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secretem yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mu sané jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yefer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yefer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giru quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu dal dikoy laaj ne ko man ant yaay kan mune ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yow la kan mune ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa gir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ci ni ben nangotu ci tegu ci tal ndax ci lo tek mu kepp donte dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñi bi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak gir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñi bi nañu ak pertana lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaqku fa ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million gannaaw si gi nak gir khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñi bi nañu ak pertana lañu bëggoon amuñu

yonenti bi dara wokuko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ni gir ghatafan limu indi won ci alal yeb mu ñuko dello genn wall ka fa la ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ye julit ñi ñoo mujju daldi ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi amnañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena amnañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñet ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn muaz ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñet ña ca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak sa'laba ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñet la nu ray ci ñom bok na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abd wud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dil qaada ci atum juromelma giir gi ñuy tuddé banu quraida ay yahud lañu yu nekkon medina ñom aliyé lañu won ci giir aws waxne ni bani quraida fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yefer ya xex ak yonnati bi nonu ko ci xare bi di khandaq musiba bi metti won na ci julit ñi waye demon nañ ba nga xamanteni tax tek nañu seen ngannaay pour lan pour rek négocier ak yeferi waye yalla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xamne mo joge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexé échec ñom yeferi waye mbir mu reuy amna ndax sayyiduna Jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu mu wax mom

ci waxtu digg njolor ci le sidna jibril ñew mu ngi kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet di mu ñewé ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digal fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ci yahutu bani quraida yahudiya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana len jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana len gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidina jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñewé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi né ko waaw mu né ko man di wëreguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonent bi né jibril né ko jugal nga jël sa ngannaay mu né ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junju yahutu bani quraida ne ko ci ñom nga jëm pour xexi ji ak ñom yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne bu ñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani quraida Bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp daj yonentibi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle ji ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibnu hisham bind mu melni waxna nu ne yenente bi def ne bu len julle ci takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañu yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna waxna nu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué seen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena bi mu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani quraida kaddu gu ko nakari ndax dafa deg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sina ali ñaaw lu ko torop motax ñu ne mu delu dajek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon wi
yonent bi waxtan ak mom sina lui ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñom ñu wax ci sama der lu ñaaw sina li ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga amna fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib bu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yenenbi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu sekiya ca baqiya yenenbi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani quraida yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad nax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonentou sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani quraida pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ko ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibaru sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mo dihya moko gënalon sax jël jëneen jëm biñu ko laaje lutax

yow Darwin su fekkente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo mu kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jek sujotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaka ya benn jëm bo xamanteni sujotul mo nga ne jot du taxaw lank bañu sujot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolu la alquran waxni فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ لُتَخْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَأَمْعَنَ فِي خَطِيئَتِهِ وَبَغْيِهِ فَأَعْرَضَ وَنَأَى وَتَكَبَّرَ لُتَخْ بِأَسْبَابٍ وَهْمِيَّةٍ لَا وُجُودَ لَهَا مَعَ الْحَقِّ وَلَا وُجُودَ لِلْحَقِّ مَعَهَا حَيْثُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين ني ني ابليس لي تخ نك مو لانك با ني سجوتال سونو مام ادم دا فا ген توپ لولو تخ كاتيورل بو لانك با ني توپ نديغلو بروم ابليس فيتيرلو نا سي نجومتي اك نياوتيف بوبوغا خامتيني ديف نكو اك مبيوتي مو تخون مو فيتيرلو لانك با ني اندك يالا سي ليم كو ديغال mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safar te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaykatu parfum yi ndiggu cher nga koy jënde te ci dret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neferay yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ngi ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ngi ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lol motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allah an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannatihi kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmid din wa lahu ba'da zalika fil akhirati azabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakko genné ko kërëm genné ko aljana dakko itam waccé ay gratam nonu mu yeyo rubbu yalla ak rubbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yépp diko rubb nit ñepp diko rubb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu
waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu ñu ñàkk fayda lanu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. loolo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. wante yàlla dàq na iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam keroo bi ko yàlla bindee. yàlla dafa laaj suñu dafa laaj iblis laanatullahi alayhi ne ko ma manaaka an la tasjuda iz amartuk qala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni

minkum ajma'in. Ñu ne yàlla dafa wax Iblis ne ko waaw sama waaji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digale. Mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban. Yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha génnal nag sama xadra bul duggati mukk àjjana lu tax ngay rëy rëylu tey danaa la tuutal ba nga gën a yées ñépp. Waaye Iblis am na lu mu wax ak yàlla nee na ko sama boroom yaa ma bind te nangu naa ko danga ma digal rek ma bañ te kii itam nga bëgg pour ma sujjootal ko du ma ko sujjootal ba mukk. Waaye nag comme moo tax nga dàq ma génne ma sa kër maa ngi lay ñaan nga bañu maa rey may ma ma am fan wu gudd may dund ànd ak nit ñi ba keroog yomal xiyaal. Kon boo dee xool âge Iblis maanaam atu Iblis waaw atu Iblis li muy dund moo tolloog li nit ñi di dund ba ba buftu ba di wal la ko dale ca mam Adam ba ba buftu ba di wal waaw su àdduna bi di tukki nag ci la Iblis di soog a dee ànd ak ñëpp. Waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu mam Adam mu génn àdduna mu continuer dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund. Kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam bëri boobu mooy continuer ba ila yowmi diin ku judd rek da nga bëreeg Iblis. Loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax Iblis moo ko ñaan ne ko andir ni ila yowmi yubaathuun. Yàlla ne ko innaka minal mundarin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko. Fekk lu jiitu nag Iblis lu jiitu ñuy bind Adam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du may boromam. Ñu ne itam suuf am na ñu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax. Ñu ne Iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alak waaye Iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell. Wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko dirigé yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii. Waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jéppi daal di leen di alak ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set. Waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar. Kon ñu ne Iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy. Waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba Iblis góorgóorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi ñu dem ba koy limaale ci malaaka yi ndeke bokk ci. Wante farloom ak jaamuk yàllaam moo taxoon rek yàlla boole ko ci malaaka yi. Waaye li ko yàqal nag moo di rëy parce que daraja yi ko yàlla joxoon ak ngëneel yi ko yàlla joxoon moo taxoon mu dem nag ba yaakaar ne ci malaaka yi la bokk ba yaakaar ne itam lu yàlla bind moo la gën. Moo tax nag bi ñu bindee suñu maam Adam moom nanguwul ne Adama moo ko gën te itam du ko sujjootal ba mukk. Kon Iblis bu yàqulee itam rëy la waaye kenn dax ko woon a jaamu yàlla. Moo tax nag mag ñi daan wax ni nit ki daal dafa war a nekk baynal xawfi war raja ragala tarxiis ndax loo nekk jaamu katu yàlla bis mën naa ñëw rek nga tarxiis. Kon nag nit ki toujours

nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan matte nit neenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako keureum lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobbu len safara waaw lolu mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sant keneen lool lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma ng lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadar dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala idhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaika yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yeggé bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yeggé sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi
yaay nit ku tuuti yow, yaa bon yow Iblis. Léegi nag daq naa la, génnee naa la, rëbb naa la. Iblis ne ko kon bu ma rey la in axartani ila yowmi alqiyama la axtikanna zuriyatahu illa qalila. Mu ne ko comme aadama mi moo yàq samay garaat, moo tax tey nga jëppi ma, moom nga may jënde, may ma rek ba yowmal xiyaam. Diggante bi moom danaa ko trompe, danaa trompe itam ay sëtam. Xanaa ñu néew nag ragal naa ñu échappé ci, waaye lu ma mën danaa fexe ba ëllëg safara du ma fa dugg man dong. Yàlla ne ko izhab faman tabiaka minhum, mu ne ko demal yàgg ku ànd ak yow ci ñoom. Fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura, su boobaa nag na ngeen xam ne safaraw jahannama mu ngi leen di xaar. Yàlla ne ko wastafziz man istataata minhum, mu ne ko nag pamteel ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ak ku leen di leen woo, kar leen ci yoon yi, fekk leen ci seen biiri kër di leen woo. Woo leen bi sawtika ci sa baat. Am na ñu ne bi sawtika nag moom moo di musique yi ak way yu neex yi. Waaw, organiser ay concert, defal ay cassette. Waaw, mu nekk musique yu neex nga leen di woo ci boîte yi. Waaw, yàlla moo ko wax, moo ko wax Iblis ne ko sa baat neex na, sa baat comme duq su ngalam. Waaw, sa baat dàq na sax guitare. Loo mën nag ci xëcc leen ci wàllu musique def ko. Waaw, kon wastafziz man istataata minhum bi sawtika ay bil ghinaa'i wal madamir. Waaw, kon xëcc leen ci musique yi, fekk leen, fexe leen ba ñuy dugg boîte, fexe leen fexeel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar, fexeel ba xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen i biiri kër, fexeel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi. Waaw, lu tax? Ngir rek Iblis mën a am mbooloo moo xamante ni dana leen yóbbu tabaarakallahu fële ci safaraw jahannama, te moo di kër gu bon nga koy xaar. Léeg-léeg sax ngeen gis ay nit ñoo xamante ni dañu demoon ca shoba, yàlla dogal ndogal am fa, accident am fa, wala leneen am fa, ñu génnee fa àdduna, yàlla dogal ñu dee fa. Waaw, waaw, ñooñu dee nag ci daje boo xamante ni musique kese la, te ñu wax ne musique moom moo di filitu cheytaane. Waaw, musique moo di filitu cheytaane. Ñooñu nga xamante ni dee neen ca musique ba, ah, xanaa ñu ñaanal leen rek comme ay jullit leen. Waaw, wante daal doy na waar, ndax yàlla moo wax cheytaane ne ko xëcc leen ci musique. Wajlib alayhim bi xaylika wa rijlika, mu ne ko xëcc leen itam ba foo nekk ñu fekk la fa ak seeni fas. Léegi nag fas amul, ñu fekk la fa ak seeni oto, fekk la fa itam ak seeni tànk. Gis nga, da nga gis koo xam ne jege jàkka ji jege na ko lool ci koñam, nekk ci wetu këram, du dem ca jàkk ji mukk. Waaw, wante tey ji suñ ne soirée am na, wala benn concert am na ca estate Ibamar Diop, su fekkoon mu dëkk ca biir géeja waay itam dana jël oto dem. Da nga gis ñoo xamante ni danañu jël seeni tànk dox ba àgg foofu. Waaw, suñ ne dara xew na Sorano itam da nga gis ñu jël oto dem, da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem. Moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika, yàlla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlaad, mu ne ko duggal ci seeni alal. Waaw, fexeel ba seeni alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew. Waaw, ñii di GP bi, ñii di lekk riba, commerçant yi di nax nit ñi, du leen jaay na ko yàlla bëggee, di toj seen bopp yi, diw di jaar naa ci koom. Yooyu yëpp yàlla wax na ko Iblis ne ko wa sharikhum fil amwal, duggal ci seen alal yi, fexeel ba ñuy dundi riba, fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi, di agressé nit ñi, di jël seeni alal def ko. Wa sharikhum fil amwali wal awlaadi, duggal sax ci seeni doom, fexeel ba dugg ci sëy yi. Waaw, fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon,
waaw iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase baad zaw ji rek mooy tax mu dagan ko waaw fokk jëneen jëkkër takk ko su ko takkee joteeg moom jote gu wér su sëy ba tasee nag mu jëkkër ju njëkk ja mën na koo jëlaat mais la tànk loolu amul jëkkër ju njëkk ja waru ko jëlaat waaw nga gis fi ñuy négocier nag ci baad zaw ji waaw da nga ci gis koo xamante ni sax danaan sama jëkkër fasewuma waaw moom jëkkër ji itam naan fasewuma ko woon te mu leer ko ne fase na ko bu xoolee digganteem ak yàlla leer na ko ne fase na ko fase ma tàbbi na fase na ko ñetti fase waaw bu ko defee nag nafiq yeeg mbokk yu ñeme yàlla ya daa di dem nag seeti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla rafetalal ko wax ja moom itam gëstuwul na mu war a gëstoo tëb-tëb rek ne ah dagan na mën naa delluwaat ñu delluwaat di sëy doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sëy yi ñu sëy la ñu sëy ca kii ba yépp njaalo la yàlla considéré tu ko sëy bu wér waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlaad waaw bu ko defee nag nafiq yeeg mame yàlla ya daa di dem nag keyti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla rafetalal ko wax ja moom suwul na mu war a gëtëb rek ne ah dagan na mën nawaat ñu delluwaat di sëy doom yi ay doomi njaalo la sëy yi ñu sëy ci kii bu njaalo la yàlla si déereetu ko sëy bi waaw kon wa sharikum fil amwaat yàlla ne cheytaane bihum wa ma yaidu cheytaanu illa ra yàlla kon nag dee leen dig di leen nax ne leen dekkiamul ëllëg yowmal xiyaam amul waaw am ñoo xamante ni gëmu na am waaw moo tax lu leen la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla rek lay jaam yi kenn ku ci la nga defoon ci tool yi waaw defoon ci lu baax mu ni wa man yaamal daratin xayran yi wa man yaamal misran yara waaw gëmuñu ne nit nañu jaaxle ci ni leen la di présenté si jëf ba naan mali hada rab la yuru saxiratan walatan illa ax lii lépp fekk yàlla na ko iblis ne ko yéenaa la nag jox baar boo xamante ni nit ñi nag maa ngi lay yëgal ne iblis doy ji nga am yépp samay am yu nga xamante ni nit nit ñu fayidaal samay wax nit ñu toppoo sama alquran ak sama nit ñu samay jàkk nit ñu baax nit ñu am jiwa yu rafet man nit ñooñu nag ma yëgal ne mënuloo leen inna ibadi la alayhim sultan sama jaam yi sama jaam nga xamante ni kenn ñootul man dara sax ko dul man ñooñu de maa ngi lay yëgal ci ñoom pouvoir inna ibadi laysa lak sultan amuloo benn tax ci ñoom benn quwwa ci ñoom kon wa kafa rabbika wakila waaw yàlla doy na ay ci gaar ñi nga xamante ni nit ñu baax leen mala danaa leen sàmm danaa leen yii doo leen mënal dara loolu mu doon nga xamante ni doxoon ci diggante yàlla ak iblis mu ne jalog bu doxoon sinti ne mbokk yi yàlla am na lu iblis moo doole ju nga xamante ni ji moo tax mooy gi ndax ñu jabootu iblis lanu jabootu iblis lanu li iblis rek la ñuy def rahmatullahi suñu Cheikh Ibrahim Saxo da doon wax ni Dakar Ndiaye ji de iblis amu fi soxla ndax ay nitam a fi ne seen liggéey ñu ngi na mu ware moo tax mu ne iblis bu masaane ñëwtaan nee na day dikk no dégg ni dëkk biy dox ci musique yi dëkk biy doxe ci yenn crime yi nga xamante ni am mu ne ah day jën jëf gaa yi liggéey rafet na yeneen yi côté pire ak yu am ndax fu am na fa ay nit yu xatu ñoo ñu ko di trompé waaye daaru moom pare naa fi ndax sama gars yi su ma leen wowul sax ñu ñoom ñëpp wut sima kon ñu gis noonu la ginnaaw bi ko yàlla dalee lii ba noppi may ko doo moom is doori mu ngi ko njëkk a essayé ñu maam aadam iblis dàq ko jël na dem alayhi salaam dugal ko aljanna mu nekk nag kër ni fa la dëkk nekk barab bu rafet naat barab bu bëri xéewal barab bu muy ayib barab xamante ni ngelaw la sell ja neex neex ñu ne lama asbu taala an kaana yemchi fiha waxchiyan lam yakun lahu maysuhu wa yu anisu allahu taala.

na balimin su da ngeen bokku ci way wanti mum la amtullah bum kene suñu mam aljana lam gëna ani yaakaaron na la daf koy bindu non place bu yama may tek waye yalla jël valeur bu toll nofa taxon na iblis lam gëna ani ani añaani lol dem kër gogou di aji mune nak man ci def dana fexé ba mu aljana joju mu daldi wax mom is ci bopam ne jaamu jinni jinni yalla duguma aljana tay nak mu bind adama ci ko dugul ko aljana daldi dem nak ci buntu aljana fafa e fexé nu mu ci bir ba trompé suñu mam ak haw ba e genné na né la dugul na len fa am na garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew ci buntu aljana te tok na fa lu tollok e at yu xamanteni mu ko tok ci buntu di taxirlo genn waaw ya khurujatin min aljanna salu bihi ila adam waaw xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nu ko wajuje ci biir aljanna mo tok na fa ñettit yalla gennewul ci biir lo xamni xawna romb ci buntu mën ko gis dugg neena nonu mu fe ñetti at benn bi amna benn picc mu ñuy tuddé ous mu di jam benn picc mo la faral di am diko defi sen palay rafet picc mu bari rafet jam juut mo genn xamna dafa am luñ ko genn bi mu genn ak wax na ne sax ci nekk aljina yi moy sen sang nako gisé xamne sang dal la ay teum picc mu am fet diko iblis gisé nak dafa ayyuha khalqul man ant niko yow jëm ju rafet ji yay kan niko ma lu tuddu niko musuma gis ndefu yalla yi lu gëna rafet jam ju ana ta'irun tuyuril janna picc la bu bok ci ko ismi tawus len may wax neena fa bak iblis dal di jox e jox bi niko yay kan mo waral ngay joy ibne ko ana malakun meka man de ka day fen la du malak niko joy tax dama am naqar ko ban naqaf muniko xolal ni nga ak ni sudd rafeté hein teyitam dududu la ngay dé muniko man dé muniko waaw itam mang li yegal ni minde fi ñeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak té kontiné amon na pexé gëna ji amna ben xamné suma len ko wax garab gogu ku ca lék do dé ña ci lék ñepp dañuy dund ba faaw néna picci nak comme dafa momitam té itam tabarakallah mu bëgg bok daal di koy wax ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu ne iblis ne hiya fil janna ci bir aljana mu jobbi ne ko waw kan mo barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne man de xam na garab barab bi mu nek xam na mu ne ko soma ko soma duggal ba wan len garab na barab mu nek mu ne ko kay bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhil makani ridu mu ne numa la meuna duggal aljanna ci gardien aljana bi ñuy doon kala mo xamanteni mu vigilant ku ñëpp mëna amay duggalé mu gis la boba nak man neen ma ci am buggal mu metti mu ne itam kenn doa genn ci wala guté joxo té laaju lo ko ndig ante nak amna ben minde fatini ci biir aljana ra mom dana la mëna su kentene mom mom bëkk na khalifatullah moy bëkk ne adam boko gissone dara duggal waw ko mune ko mom lañuy wax al manam al hayyam gan mune dal delegi suñu mam adam bëkk neegam mo service am mo lepp mo ko mindeef bu rafet ko gisse ni derba dafa rafet te itam waxul la boko giss na la mëna duggal ndax amna dara ci aljana dene iblis kon na gawal nga dem ci nga ne ko e mu ñew e dugal ñu jëna suko du aljana suko defé mo fi ngeen mëna am tim dundu abat neen ay wal beti ku nak yow nak ci jaan du ne ko al ben malaka ba feeli ci buntu ba ne dafa bëgg dal bo ci bir aljana fi garab bax yalla nga koy téré waye garab gogu de ku ci lek rek so deeti lolo tax de neena e jadi taw jadi jinn bi mu gennen ñew

muccu ci yedd léeg-léeg rek ñu yedd fekk ko ci loo xam ne jaadul. Kon ki yedd bii ñu yedd ko donno woon ci suñu adam ba mu lekk ga. Itam na toona doomu may léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante bu nekk ñu yedd lekk ndax xamuñ seen bopp. Tey soo xamee sa bopp nag ma dafay dal ni dama yi ndeke yedd leen di yeddee lu ñu donnul suñu maam adam. Bu ñaareel bi moo di alfadl alfadl moo di gàcce waaw moo di gàcce. Léeg-léeg doomu dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax waaw léeg-léeg mu am goo xamante ni itam doo tax a nëbbatu. Ndeke gàcce gu itam ñu ngi ko dee woon ci suñu maam adam ndax keroog gi garab ga ba yàlla addu daal di ko ba awraam fi daw làq ci yi nga xamante ni biir aljanna ndax am na goo xamante ni rusarloo ak borom moom la alquran ba lamma daqa badhuma sawaat badat sawaatuhuma ba nga xamante ni ñam na garab ga nee na nag ca leen am gàcce goo xamante ni tax na ñu doon daw di làqatu garab yenn ca kon ndeke ci gi moom mu ngi ko doone ci maamam. Ñoom yàlla nattoo na suñu maam alwahan fi jildihi aw daf ko natt gan ko mayee dikk may ko itam dafet ndax wax ne der ba Adam amoon ci ay bokk mu yor fii waaw ci bu rafet la yoroon yor bu rafet tabaxlaahu te neneen yàlla kon natoo nag summit bu bàyyee ko der bi waaw moo tax nag sedd beeg tàngoor bi di ñu bëgg ci àdduna der ba ñu yoroon ci aljana ya ko ci ñun bàyyee ñu der bi ñu wax itam yàlla too na ko dàq ko ne ko aljanna wàcc ko fii ci suuf ndax wax ne ihbitu baadukum dugun kum fi l ardi mustarun la mu génne su maam adama ci al wàccee ko fii lu tax ndax bàkk nga xamante ni rek ko woon na ko moo tax léeg-léeg nit daneen ko dana def mbir wala mooy ñu génne ko yóbbu ko tëj ko dàq ko mu daw ngir kër jëm ci kër léegi sax mu génn jëm ci réew kon ndax googu muy tax nit ñi ci yenn ñu def loolu itam ñu ngi ko doon ci suñu maam Adam alayhi salaam. Tax jëlee leen ci Affan mu ne doon na Ibnu Abd wax ne suñu maam Adam waxoon naa naslan min naljanna ñun kat def lanu boo xamee bokkoon ci mbindeef aljanna wante moom mooy moo tax yàlla indi ñu fii ci àdduna. Kon nag dem ba xii la naa alfa jaar kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak pecceku di feccag di def lu ñu li ñu war ke moo di albugan dañ fee war a saxooy ak ngir yal ñu del yërëm ñu delu waa dina jooju nga xam fa la ñu nekkoon yow baara tax ñu fële ca al na indi ci suuf yow nga fal nekkee fii def fii mbég nekkee fi rus goo xamante ni dara tax def ko lu dul rek topp cheytaan dara tax def ko lu ak bëgg àdduna ñu fàttaliku ni fa la ñu jógee moo dàq fuuf fi ñu nekk ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni mbugal la ci ñun fële muy ga mooy kër ga nanu bàyyi sal xabar googu ñëpp fa leen fasal te am na beneen yàlla bind ci wetam képp koo xam ni li mu rëdd yaruloo ci kër googu la lay dëggalite moo di kon yàlla nag suñu maam Adam dàq tam nag too njabootam wat ñu ba tey li dee alikoo waaw léeg-léeg gis ñu ñaar ñu rek bàyyi koo kenn ku nekk doo nekk sa noonu morom wante jamoy ñëw indi kii dëkk ay rek ki dëkk la ngeen dinate rek kenn ku nekk di sopp sa morom waaw léegi itam da nga bi nit mu sori la lool du la jë loolu yàlla moo ñu ko natt moo tax waykat ba di xiyaam wax ne way sa tanamu fi qaariha xidduna xatin wa xali mu ne nit ku sul waaw ku sul soppeem

0: واو نخ القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمني فيك أدونا ليك ليك سيد بني أمت لول بني ني ديكو جامب مجيكي جيكي تانغ لول عندكي يو بني ني ديكو جامب واو سوكو دفينك ليك يو دو سخموك چي بن حال ليك ليك مسد ليك ليك متانغ بلولو دانا دي ورال سيبوروي di waral soji di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lum ko natto ñu ne yi ñëk yiim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourne itam natto ko ëmb bu dis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak nattu bu mu nattu suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen ëmbëm di dis waw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ci moy wax ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, loolu tax ñu soxla ñaari seede, su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali. Waaye nag góor xelam mu mat, loolu tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññent la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daldi mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor. Waaw, comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na mu war a mate, seen diine itam matul na mu war a mate. Benn bu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi. Mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Jigéen bu dee doon benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhun bil idda.
1: Nag yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ne borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy. Ndax yàlla moo wax ne ar rijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kiliftef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër. Ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba. Nga exploité loolu, sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga, su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot. Ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yirif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëye metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk mu sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat, waaw buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor, waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñu jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi, kon ñuy bañ di jihaati. Maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la, mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu lépp, lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seen i buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon, waaw mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seenu tukki ànd ñoom dong wóorul, waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne cundam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu tere la ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp, ndax julli jumaa yi ci nekk bari na. waye jigen ñi dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñom dara ñoo mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamni bu ko defé baxna su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni seen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonente bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Kudul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi, nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb, julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm al xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ni mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonente bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni julli nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continue julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni jëm neen yenn awhaam yi wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis na né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis na nu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi. Way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci kaw suuf, gis nañu secret bi ci nekk, hikma bi ci laxasu, moo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi leen ci kaw suuf dul am benn sens, du am itam benn njariñ, ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité, moom rek moo ko mën a jariñoo. Ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة، فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها، لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب، وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته. نوني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نيرين جينيك تي سوف ملاكة يدينكو مانا اكسبرو واتشي ناخ نيكو ناخ جمو جو خامنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko, kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte. Lu tax? Ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. Te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla, moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunya, yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, demal nga liggéeyi exploiter suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sefi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggaloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccionaak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jiggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoon nanu ko ak ndugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekke nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga péex rek ka ca nekk biir ba péex rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax péex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngeen gis ne dañu wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañu yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg-leg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la wa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nañu waa laaraaf woo nañu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كرب والأعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon nañ ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nañu démlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewalug waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko ne na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñenteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Xawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que looy nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàccee suñu maam Xawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bi hiyali 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yabal so démé nga wër barab ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang nek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سمي ما مادم دالي دبار جوغي انت ولا جمناك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يوني موتاخ نيني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax Makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëk rek jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne buñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lol te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسنا في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي. وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي، وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي. منكو آدم يورك يا فينك actuellement دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak eulek sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu jëkke tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax na ñu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxoy yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam di mujj mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordone ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mune sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal na ko ba pare jeex na mu raayat dikk gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo génné ci mu toll ni mbolo male wala mo ko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi

lepp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom wa aljanna la. Képp koo xamante ne nag xolam diis na ci jaamu yàlla, su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ci, du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def. Mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk, groupe waa safara la. Waaw, moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim ad-dalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk, ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim ad-dalala, fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax seen i tànk danu ko jël teg ko ci tànku cheytaani. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla, déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub, nga xam ne kon waa aljana la, waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy ak dëng, nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee hadith bi, te mu rafet nag, te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali, mu ne yàlla wax yu na mam aadam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maag yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom, moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci def. Déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko mam adam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi. Léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow. Yàlla ne ko maa ngi lay dénk, foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man, ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf. Bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw, fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma. Waaw, kon nga dégg ne ndeke gannaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw, nañuy sàbbaale seen borom, ñoom itam ñuy sàbbal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu. Mu ne kon nag yow nit gannaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbal. Kon Adam bis boo déggatee gannaar gu sab na sa xel dem ci man. Waaw, moo tax ñu ne gannaar yi njëkk a noddu njël, gannaar yi njëkk a noddu njël pour lan? Pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na, waaye nanu ko dog, nanu ko dog wuy ji, jaamu ji ki nga xamante ni bu dul woon ak moom duñu tali nelaw.

في نمام آدم عليه السلام وحنني لم يجك يرتكرم تجور مودي غنا لا تخون دو دار لدول أكجامو يالرك تخون موت سيخ قرين بايكو تكرم وقت وجد منضل قصبل متى يالا بتاي day na suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si ma lay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mo ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek sa dom yalla jekki jekki djel sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki djel sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keurup takaliko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma djel takalelen waaw takale soppe soppe mu neko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yeneen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu tegg wat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yeneen tabax yu bes yu genn tax na fatte nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ñi ngeen juri yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ni lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahab dural len de tabakhal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nin ci ibn mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bugul nit ni rok dara iblis motax netli len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال الله تعالى لإبليس فأنت مسلط عليه نيني إبليس دا فا واخ يالا نيكو يو سما بوروم يو ياما جيني الجنة غير آدم مي تي إتم آدم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو te itam munuma ko jekku ludul ne yow ya ma may dole kon nak ma ngi lay ñaan dole ci adam
yalla ne ko jox na la doole ci moom, jox na la buntu, ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan. Soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax loolu nga ma may ci aadama rek doyuma. Yàlla ne ko aadama dana am doom, dana am ay sët, yow itam da nga am doom am ay sët. Bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale, yow itam say doom danañu la jàppale. Iblis ni ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax li ma jox doyul. Yàlla ne ko man yàlla su ma dul dëkk ci nit ci dënnam ci xolam lay dëkk. Kon nag kër googu muy dëkk ci nit jox naa la pouvoir, jox naa la sañ-sañu, yow itam nga dëkk fa. Bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkk. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol Iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki, di dugg nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis cheytaane yi di dugg nit, cheytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom, cheytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlëmoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundi riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki cheytaane day daw ci nit, nit rek di dawee ci nit. Waaw, wax nañ ni sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si baayam, mu di yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam bis. Bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb. Yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon mu daal di leen di dab, woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko ah, déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow, ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit, nit rek di dawee ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu moom seen safara xaj na ci. Kon cheytaane dana daw ci nit, nit deret di dawee ci nit, yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool, di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam, jaay maanaa. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku, ba féewale laak say mbokk, yooyu yëpp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def lu ma mën. Aadama nag ne yàlla, man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole joju ci yow lay joge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam, yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom Iblis am na pouvoir ci yow, wante maa ngi lay yëgal ne doom ju jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu laap lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protégé. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt.
adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ni saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaw njottu mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoneeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontine ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mu melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam shaytané ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam Hawa ci Jadda ci Ardul Hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrit wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax moniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muneko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daané li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexena ba daané len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu nek bëri bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس نخ ابليس ليليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بن جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna da nañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla da na leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni da na ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
1: قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tayji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lapna ci juddu lapna ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu sheytaane la dafa añaane yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg na ko te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg na ko mu ne ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yaama wax ne ma baat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan mu ne ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytaane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytaane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytaane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci sheytaane ndax sheytaane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci kaw suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba pare yoon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bumu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bumu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi waxna nu ne adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermane ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermane ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay yi wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500 000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba ibni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil da di ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox mu ne ko lolou kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dur bagn la wok ba sax dila ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rek du dara, wante taxul moom Qabil mu jajju, lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko, boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man du ma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la, wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkaar bii te moo di jéemaa rey, bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bakkaar ak sa bakkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg Qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom. Iblis topp ko ak bakkanam, rey ko. Soo ko reyul dana takk sa seex bi, te bu ko takkee nag dana lu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot, ndax Habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu Qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi, dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko maa ngi lay dénk sama njaboot gi, ndax kat gis naa ne cheytaane mu ngi ciy bëgg a dugg, ndax Qabil mii kat jaaxal na ma, ci xaw ma nu may def ak moom. Asamaan si ne quoi, man nag responsabilité boobu attandu ma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanduñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp, te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil, kon yow comme yow nag yaay magum kër gi, maa ngi lay dénk nga sàmmal ma njaboot gi, bu fi xuloo am, bu fi coow am, bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir, moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci laay rey Habil mii, ndax su ma ko reyul du ma mën a jot sama seex bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree, taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu zahir, ndekee ci wàllu batin bi ay wari kese
0: moko lal
1: waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waaw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wol won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ji nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci nekkon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي ديرك من دال ما دوي ديرك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من نيوي سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خامنتيني ديف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
2: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek becc di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci dor yu metti motaxit kilifa yi nga xamantene ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne len ki de mom ak suñu bayila won
0: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy déglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy déglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu benn ful amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam

0: mu jox ma lay yu wer ping waw yen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil mahama sil mahalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون منين يين سمو نيت ووتي بي مالن دي وو جيمي لين سي يالا سخلوما نين فايما سي سخلوما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت درم باج لا سي جوخ تيغولو ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu lo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله فيؤلك مومو گنال سما سولد مانكاي خار الله تي يالا واي في تي ادنا سخلو ماكو ما تي جوخ درم تي ايتام لي نين بڬ دوماكو نيف ناخ دوما داك نيغا خامتيني گم نونوما گم يالا اندك موم ناخ نيوم بو الگي دانن داجيك سن بوروم تي كات گيسنا ني يين ني دگنا رير منيلن ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واو ين بوغن ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ بورمي دارا ياغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مومي جابلي سما ديغنتك سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزري اعينهم اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبل سما بوب ناك دارجا با واخ لن ني ما موم ماغازين اسمان ييك يوسفي ماغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا بغو تاغ با تخ منلن ماغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت خاوما ييتم تي الك دارا yalla xam kumpa man xawma ci yalla dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيل نو كونتيني تي مبيوتي اكون دنگدي ديكو سونال واخني ني دا نا ген تي مبدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك mu décourager ben yon yont yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak message am waaw lé lég non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu né xamuñu fuñ lay jaar lé lég ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla né wa makaru makran kubara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يالا نينا تخينانو نينا اي تخيو ري pour yakal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yakko nena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak sua ak yaghutha ak yauqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu. Wax nañ ci soir ni wudd mi ak swa ak yaquth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon, nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu selloon biñu génné aduna nak ñañu bokkon loon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaquth ak ya'uq ak nasra motaxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaquth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليت يم بوكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه دلو سينين سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد التجاني نداو di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreem ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak di taxone yalla beug ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñeuk xex jaamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jaamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërëm bi ñuy wax wad ak swa ak yaquth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay estati pour di fatiliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp pexam sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne pexé nañu pexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara dudul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontina nunu ñom wa keur nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna dolleku bis bu ne mu jinnu tekku nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñe ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahil qawiyil 'adid liyaj'ala lahu min hada ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمو جاخلي كي تكو بنيكو تكو نياننا يالا پور يالا أبيلكو بنتو بمو موچي لولو تخمو وخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرنني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi may yoni ci ñoom ñoom de ke debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga musulma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندمو غودي كيفير كوكو ناتي نيتني با نيتني فوقني با نيو فوقني سوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري lakal wit yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawxid bu wér. Foofu nag la yonent yàlla Nuux tiitee ci ne ñii ma fi jot a am ci jullit te bariwuñu. Su ma leen fi bàyyee, bu leen fi yàlla bàyyee ci wetu yéefar yi, danañu yàq seen pas-pas ba ngëm gi ñu jotoon a am sax rëcc leen. Looloo taxoon nag dënnam xat mu amuk jaaxle daal di wéeru ci boroomam ne ko yàlla, rabbi yow sama boroom, inni man kat da'awtu qawmi woo naa sama nit laylan guddi wa naharan ak bëccëg. Guddi gu ne maa ngi taxaw di woote, gàmm naa conférence naa, fu ne taxaw naa fa wax. Waaye fa lam yadidhum dolliwuleen duaaiya samay waaraate illa firaaran, lu dul ñu gën maa daw. Bis bi ma leen gën a waar ci leen ma gën a daw, ci leen ma gën a jëppi. Wa inni man kullama da'awtuhum, jamono bu ma leen woowee li taghfira lahum, pour nga jéggal leen, ja'alu ñu def asabi'ahum, seeni baaraam fi adanihim, ci seeni nopp. Ñu jël seeni baaraam def ci seeni nopp, muuroo seeni yére déjjeerlu rëy rëylu pour déglu ma. Waaw, ki ngay waxal nag mu jëli baaraamam def ci noppam, muuroo ay yéréem ngir bañ laa gis, bañ laa déglu, ngir bañ bum la bañ, kooku xamal ni foofu la ak kéefér yam, foofu la ak mbon yam. Moo taxoon nag yonent yàlla Nuux ne yàlla kon rabbi yow sama borom, la tadar ala al ardi min al kafirina dayara, kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi, ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm. Moo tax mu ne ko la tadar bul bàyyi ala al ardi, ci kaw suuf, min al kafirina, ci ñi nga xam ne weddi nanu, bu fi bàyyi dayaran kenn. Ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam, ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm. Waaw, xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins, iblis dafa am ay taalubeem ci jinne yi. Waaw, noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi. Waaw, moo tax ñu bari ne iblis du dugg ndakaaru, bu yemee jam ñaajo rek wàññeeku. Lu tax? Ndax formé na fi ay taalubeem, ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek gàllankoor l'islam bi. Waaw, gàllankoor l'islam bi fu dëgg taxaw ñu dindiku, tegi caaxaan rek. Loolu ngay gis ba ci programme yi ñuy tëral, programme diine yi sax da ngay gis ñu koy dendaleeg programme caaxaan yi pour mën a xëcc ci ndaw ñi yóbbu leen ci po. Waaw, waaw, waxtu wuñ mësaan a jël mu di waxtu waaraate, nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran, waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire, lu tooyal xolu jullit ñi. Léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne danañ ci empêché ndaw ñi ba ñuy gën a yitte woo programme yooyu, moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi. Loolu lépp pour xeexe ko diine rek la. Moo tax yonent yàlla Nuux ne kon yàlla, ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba, kon nag bu fi bàyyi kenn, rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayara. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko innaka in tadarhum yudillu ibadak, boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam. Wala yalidu, te duñu jur nag illa fajiran, lu dul ko kàccoor ni ñoom, kafaran, ku weddi ni ñoom. Waaye xoolal yonent yàlla Nuux ci mbaaxam, nee na rabbi yow sama boroom, ixfir li, yàlla nga ma jéggal, jéggal ma, ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ. Kon nag li ma la tooñ te yëg ko, wala li ma la tooñ te yëguma ko yëg, maa ngi la koy jégg, jéggalu. Wali waliday ya, maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur. Wali man daxala bayti muminan, ak ñi nga xam ne gëm nanu ma. Walil muminina, ak ñi nga xam ne dugg nañu, nekk nañu ci sama kër te gëm ma, te moo di samay jabar ak samay doomi bopp. Walil muminina wal muminati, ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi. Waaw, ñooñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma, jéggal leen. Waaye nag wala tadidi dhalimina illa tabara, bul dolli mukk yéefar yi nga xam ne ñu ngi sax ci bokkaale la,
0: di jaamu leneen wëlis la ñooñu bu leen dolli ludul ak alkande bu leen dolli ludul illa tabara ludul ak alkande loolu la yonent yàlla Nuux ñaan. waaye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة. أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل. يعني يلا بمتخوينك فسيني النانغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكو وخنك باتو بوك مكو وخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنب بي نغدقلوم ndeke boobu yàlla lim ci nam moo di ne namm naa tawloo asamaan gëqloo suuf ndoxam pour alak yéefeet yi nga xam ne weddi nanu yonent yàlla Nuux. moo tax yàlla wax yonent yàlla Nuux ne ko mu déy ko ne ko bu mu la metti mukk li ngay toggoo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xam ne ay yéefeer lañu wasnaal fulka bi ayunina wa waxyina defaral gaal gi rek te dégluñu. waaye nag wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum muhraqun bul wax ak man mukk ci gaañ yi nga xam ne dégg weddi nanu ma di ay yéefeer ndax ñoom ñépp laa fas yéene labal. boobu am na lu yàlla di junj ca kanam moo dina yonent yàlla Nuux doomam doomi boppam dana weddi ji soxnaam ci boppam dana weddi ji te itam it ku nekk bëgg nga sa doom ba boo sañoon du al ko. kon nag comme nag yàlla nee na ko wala tuxaatibni fi alladina dalamu innahum muhraqun boobu daf ko bëgg attiré attention ne ko moom yàlla moo xam kumpa te bu ñu demee ba ci kanam doomam dana weddi. Nuux commencé ne defar gaal gi liggéey bi nag nekk liggéey bu bett aw nitam ndax mosuñoo xam defar bato ndax dëkkuñu woon ci wetu géej. loolu taxoon ñu wedd ñu jaaxle ci mbir moomu doon nañ ko sax ñaawal di ko yëj di ko wax ne ko yow kat yaa ngi def lu ñu jaaxal joor joor buy defar bato yow dëkkuloo fu am géej dëkkuloo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foo ko jëme. ñoom ñëpp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ daal moo nekk ci moom. mu mel nii yonent yàlla Nuux nee na leen yéen ak may ñaawal di ma saboté wante nag maa ngi leen di yëgal ne teng si la bu ngeen sànni ci miir ci yéen rek lay dellu si danaa xëy ñaawal leen nii ngeen may ñaawale. mu continuer ci fullaam ak faydaam taxaw itam tem ci def li ko yàlla digal te moo di defar bato bi. ay doomi boppam ñi ko gëm ak yenn ñenn ci jullit ñi taxaw nanu di ko jàppale ba bato bi taxaw wante yàlla wax na ko ne ko soo defaree bato bi ba noppi fuur bi ñuy lakkee mburu soo gisee ndox di ball ci suuf na nga xam ne nag waxtu wi jot na yaa koo am dugg leen ci biir gaal gi. ndeke boobu yàlla lim ci namm moo di fas yéene raxas adduna bi ba mu set ci bokkaale ndax moo di li mu gën a bañ te Nuux itam ñaan na ko ko ndax moo ne ko la tazar ala al ard min al kafirina dayyara. ñu ne bi nga xamante ni defar na gaal gi ba noppi am na sax xam naa ci gàmmukat yi ñu wax ne
2: ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon démé wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben fébar bu yalla yebal ci ñoom mu di fébaru ram fébar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakkat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waaw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma proteger ci ndokh mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wante ndeke yalla xamone na ne yonent yalla nox dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atrabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munna juka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla neko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré di xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jekki nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yak diine ji waaw yakal la motaxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndeyam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñëwé dom ja montagne bu gudd ba mu yéggon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba mëddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yegg ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñëw ba dépassé montagne ba denga jigen je yekati dom ja
0: ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu mudd jigen jojulé continue ba meddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don mebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alad ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jonne nañu anam solo nañu jeli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jeli ci ali ibn zayd ibn judan mu jeli ci yusuf ibn mahran mu jeli ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mo meñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi talib yi ne ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jam yi yentiya la isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yentiya la nuh mi la juh mu laaj ko ay question mom yentiya la isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax djudi samne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax baxogn mudi al-ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante baxogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab fitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ki tax la té picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keer ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katam yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katam yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génn aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bimay faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asamanu suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërseg di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonn la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel ñu ci wax neene lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ngi ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugo na tax dundugo am solo gi dundugo neex gi dundugo wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yal nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكدلدي وكدلوكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continue gi yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نيكو واخنا نوني يغنا سينو كواتي يتم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو لوچاسانو لا تيتم دو في جوك fek nit ngi ci dund ci ko souf lolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci ko souf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa um bañu fi joge borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam.

am na ñoo xamne dañu xif dem lek ci bu sour way am na ñoo xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida kep ku yalla nam ci yow ñub fo deg ñubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fo seen ñubu yalla gi rek teggi ko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonent yi nga xamne yalla daf leen yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak ñub di jangale tawhid bu wir mom hud mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nekké nak ci shimalu hadra maut yini hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hut mo ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax sami ad ñi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nooh yonenti yalla hut wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi leen yalla defal ci walu mbind ak katan gi leen jox ak xewal yi ma wacc ci ñoom taxon nañu fatte yalla suraale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war leen teg leen ci yoonu siratal mustaqim متخ نيوني وقصة هود عليه السلام كقصص الأنبياء الذين سبقوه هي قصة الدعوة إلى التوحيد استوار يننتي الله هود موك استوار يننتي يسو بن لا نخ يننتي لا وون رك بودون ووتي جيمي سي توحيد متخ وونا لين موم هود وونا اي نيتام دي اي مبوكام ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem na xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ni wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr أفلا تتقون ورمي سبحانه وتعالى نينا ما يونيتي جيرعات سيد موك موني واخ هود يالا خيدوني دا فاي تان سي سين بير يوني واو ناخ يالا دو يوني جامبور تي وخيت ما جيس نيكون يونتي في جيتو وون ييب ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la nu yoni ci nit ñepp hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un so demi ci suratu shu'ara yalla mu fi netli histoire bi neena hud ni tam yewed dinanu ko ndax ba mu leen waxee ni leen xanaa du ngeen ragal yàlla dañu ko weddi ba ñu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole

ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek dëgg la mu mel ni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal-iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati ibadatallah ñu ne bo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet fenn loola weddi la wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba yàlla nee na déglu wuñu la wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi musul dal benn yonent da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca waaw loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la woote loo te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi waaye xamoon ne ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara lu waay góob rek boppam ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbaax googu la yàlla yéene mu tas moo tax mu woote looleen waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musiboo bon ba ñëwee xeet wa lay faagagal waaye moom yonent boobu du ko wàññi dara moo tax si ko nekkul ci ne yàlla ñoŋal na ay yonentam ci xel mu jub ak xalaat bu mucc ayib jox na leen itam ci ay argument loo xamante ni mën naa leeral lëndamaa yu sikk ak ngëlëmte ñu gis ne itam yonent yàlla Huud soobu na ci yoonu woote wante nit ñi muy waxal nit ñu dëgër bopp leen fàttali na leen xéwalu yàlla wax na leen ne leen ni leen yàlla bindee mosu ko binde benn nit kàttan gim leen jox ci wàllu yaram mosu ko jox benn nit mu def leen ngeen di kuutaay gannaaw nitu Nuux ña ndax ba yàlla raxasee suufam ba nga xamante ni Nuux ak ni ko gëm rek a des yéen la bindaat ci ginnaaw Nuux ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabaarakallahu manqué wu leen dara wante yàlla moomu dee fayu leen ko borom ndax yéen a ngi def li mu gën a bañ te moo di bokkaale ñu ni yonent yàlla Huud su fekkonte ni ku tàng xol la su fekkonte ni itam nekkul woon ku yàlla yaral boppam kon day dana sànni woote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxee kàddu yu baax yooyu ba noppi moo dine def neen ko ca sax lu raw saag waaye déglu leen leen tontu alquran nettaliku alquran nee na soo demee ci suratul araf yonent yàlla Huud ba ko aw nitam loree ci kàddu lor ko ci seeni loxo nee na jëflante wul ak ñoom ci xol bu tàng ak mer dafa jëflante ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakin ni rasulun min rabbil alamin
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين منيلن من دي أب ينتلا بوجوغي تي برمبي يالا ما يون دفما جوخ ليترام رك مالين كوي جانغال تيكات دما لنا تاني تي نجوب رك دي لين تلاي بير كون نك ngen xamé ko nonu wanté man méruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursilis samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeutiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi daan tabax château yu yéene la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax mën nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما

yuko wante itam dana mussal ñi nga xamanteni gem nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana أول ما ابتدأهم من العذاب أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يعلم من ديك النطو مودي خلين تو نتأكت منيك تبكار سبو بجر ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal moddi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek nit ñi nak daan leen fa dëkk mel di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm ki ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga bañu fa demee nag ñaan wax na ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan nag safara moo tax yàlla wax ci alquran ni fa lamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haada aaridun mumtiruna bal huwa ma istacjaltum bih riixun fiha cadaabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbaxuu لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني خيم ووغا خامنتي يالا يبال نكو تمو اندك نغلاو لولوغا خامنتي ني مو نرا الك وا دك بي واخنا نو ني موغي كومونسي تي بيسو اجوما يرنت نانو تي am ñu wax ne déedéet ci bisu àllar ba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réixun fiha cadaabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha dafay faagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy ngelaw loo xam ne day daanil château ak lu tabax ba rëy lu fondement ba gudd lu mu xóot waaw tu damiru kulla shay'in bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ف
فترى القوم فيها

di setu Ishaq yi ñoo dem ba ca Isa ibn Maryam kon walu gogu yépp nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci Mam Ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci génné Salih génné ci Hud génné ci Nuh génné ci Idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu Israël ci katchalalek suñu mam Ibrahim alayhi salam loolu tax ñu tuddé ko Abul Anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla Nuh Abul Bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla Nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam Adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla Nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla Nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla Nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñoom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko Abul Bashar ath-Thani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi Nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak Ibrahim momitam amna daraaje yi nek bayu yonent yi lolu tax ñu tuddé ko Abul Anbiya mu melni nasha'a Ibrahim bil Iraq fi bi'atin wa thaniyatin tuqaddisu al asnam wa ta'buduha wa kana abuhu adhara najjaran yasna'u al asnam wa yu'tiha fi ba'd al ahyan li waladihi Ibrahim kay yabi'aha lin nas fa kana Ibrahim يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم نجدو تدك بني وخ عراق مي إراك ci milieu bo xamne xërem mo fa siiw di yalla bu ñuy jaamu ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mu di ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon Azara ñu ne ménager la won bo xamne la doon métier moy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dañ na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko défé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na li muy bañ bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekke wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko sole ñaari fan lay am mu xotte ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barab sangam te nga xam sik bi ci nek boko jaaye def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëriñ

waaw na bëxëram yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Wax na dëgg, ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ko ko bokkaaleel. Kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu, yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom. Waaw, ndax jaamu ga njariñ ang ca, jaamu ga njariñ nekku ca. Kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la. Moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi, ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen. Buñ ko jëndee, buñ ko dugalee seen biir kër yi, seen kër yi musiba fay dugg. Looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd. Am nag ñu jógee, am nag ñu ñëw ci baayam boole koog moom, ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxeek moom du ko dégg. Nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne Sa'la bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu bu ñuy wax Namrouz, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrouz. Namrouz mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrouz moom la Firawna doon roy. Namrouzu nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylon. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom, ne ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seen i xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Looloo taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb yi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu ray ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax dafa doon ëmb bu ndaw. Loolu tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu. Foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. Wa bi muruuri zaman,
وبمرور الزمن نسي الملك ما قاله المنجمون وسكت عن الأمر. فخرج إبراهيم من المغارة واختلط بالناس ولم ينتبه إليه أحد. نيني توقنا ندير جمانو يالا دوغل بوربا فاتنا لنغا خمنتني بروم خم خم يويو دي أي جساني كات وخون ننكوكو كميرو خالب وبوار جدو تتدو إبراهيم مملني يالا دفكوكو فاتلو وخطو كمير مومو دارا جمانو بوبناك فكنا إبراهيم دي وخماني ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention mu melni Ibrahim ku ne xamna ni magna yalla bañ lo ko xërem bañel go xamanteni bañel gu jégg na yo la mom yenen ci yalla Ibrahim mu melni suñu mam Ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'i alqawm an yuqimu 'eedan lahum fi kulli 'aamin yaqduna ayyamahu kharij almadina wa kanu yad'una al-at'imata ash-shahiyya al-kathira fi buyut al-'ibada li tabarruki bi alihatihim ñu ne bokkon na ci aade bi nga xamanteni nitu Ibrahim yi amon nañu ko modine ak mu ne dan nañu amal ben fête bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak dal di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la Ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pexé mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'u wa khatabah fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qa'ilan ala ta'kulun mini suñu mam Ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu bayiko ak dekk ba neena ben garde neeku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neeku fa neena fofu nak la Ibrahim gaawto da di dugg ci seen biir jaamu kayu yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xéetu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem ya ngi lu ndax mënu ñoo wax neena ñu ngi tex ndax bo waxe ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk ndax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal neeku fa neena Ibrahim alayhi salam bamu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lekki kenn ku ci nekk mu yëkëti lekk gi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ la ala ta'kulun xana du ngeen lekk leen
xërem yi ne tabarkalla yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarkalla alal ak seen choono ak seen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losiya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semine wa daldi ko koy wek daldi genn dem yoonam bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dok sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala'u al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jup pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم أم نكو وقت نيوم نسمعنا فتى يقال له إبراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل هذه الفعل المنكرة أم كو وقت نيوم ني ديقرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi mo tax ñu ne mak ñi d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahim waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci ànd ak moom loolu taxoon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax ibrahima bi ñu ko laajee ne ko ndax yow yaa def mbir mii waaw ndax yaa def mbir mii mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xam na ko laaj lañ ko ah gañe nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xam nañu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su demee ba lu bon sax ci xolam
donte gis na deug sax day préféré japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deug du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum zalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كيب كو خامتيني يالا جوخناكو خام خامو حكمة جوخنن كو يو بوري يو بوباري وانتي حكمة بوبو لالين إبراهيم ياي موتاخ القرآن نتليكو ني إبراهيم دافلن واخني أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إبراهيم نلن نخدعين دي جامو وليس يالا لولن من تجرين تدولن من اللور وفين لكم واي پوسلن فلي ينغا تخيل تنياك صلو لطخ نين دي جامو كنين باي يالا خنا أمولن خيل متخ موني بانغا خمين تني سنو نين تي اي پخي amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom doon len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen beugé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko doon wax

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاين نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jir jiri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara woo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen bëtt fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka ne ko saqaradul lakke waaye yàlla ay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man de am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo wala ma tëb dëgg ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moo ma ko jàngal waa ji ne ko def waa ji sukkandiku ci boromam jëfandikoo secret boobu dugal loxoom ci biir safara wi lu toll fukki minute te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ma ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocc safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala moom mooy lore mooy jëriñe kon nag buur bi lore tey jëriñe moom la ñu war a jaamu moo tax baatu laa ilaha illallah soo ko dee firi dana naan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njëriñ la ñàkk a jaamu ko di lor illallahu ku dul yàlla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yàlla nekk na jàmm seddug jàmm ci maam Ibrahim moo tax gannaaw ba nga xamante ni ñoom noon yooyu yéeféer yu bon yooyu nemmeeku nanu safara sa gis nañ ne Ibrahima mu ngi ci biir safara wa mel ni ku tëdd ci lalam moo tax ñu ne ra'awhu yudayu wajhu bil iman famsarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nasi khajlin nee na biñ ne jàkk Ibrahima xool ko kanam nga leer nañ pousseerul pëndul yër ya dara lakku ca tabaarakallah bantu woq ko mu ngi ci biir safara wa mel ni ku nekk ci néegam nee na ñoom nag dañoo mujj ñibi dañoo mujj itam di làqatu ñoom ñëpp rus ànd ak gàcce ndax la ñu bëggoon yàlla sottalu ko loolu nag moo di jagleg yàlla ci ay yonentam ak ku mu mës a yónni ci jamono saa bu fay noon jógee dañuy rus waaye duñ la mënal dara moo tax borom bi subhanahu wa taala di muñloo sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko wax naan ko ñii di la fexeel waa màkk di la gaañ amoon na yeneen i yonent ñi fi jiitu yoo xamante ni noonu la ñu leen daan fexeelee pour bëgg leen a gaañ wante man yàlla ci boppam maa leen jàppale ñu gis ne mbay ci sa wewu tànk suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi mu jógee di woote ci bàyyam la njëkkee wax ak moom waar ko waaye teewul bàyyi ba yàlla baaxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogoo xam ne dafa nuur ci kéfeer nuur ci jaamu xërëm moom la yàlla wax ne wa idh qaala ibrahimu li abihi aadara atattaxidu asnaaman aalihatan inni araaka wa qawmaka fi dalaalin mubin yàlla nee na yonent bi fàttalikul ba Ibrahima waxee bàyyam ba di aadara ne ko ndax dangay nangoo jël xërëm di ko def yàlla yaag say mbokk yéen daal gis naa ne yéen ci cànkute gu biir dekkee boobu yàlla moo baaxee Ibrahima wan ko secret asamaan ak suuf pour def ci xolam ngëm gu wóor gu ko wan ne jaamu xërëm ak alkande la jaamu xërëm itam tabaarakallahu ak réer la moo tax Ibrahim bëgg a wan aw nitam ne leen lii ngeen nekk du dëgg mu bëgg a indi njàngale moo xam ne daf leen cay wan ne li ngeen nekk du dëgg waaye mu defee ko ci yar ak teggin waaw xam nga mu ngi mel ni Seydna Hassan ak Seydna Hussein ba ñu rombee waa ji di jàpp góor gi di jàpp te njàpp ma baaxul dañu waxtaan ci seen biir ne daal naka la ñuy def ba couragé góor gi te duñ ci wane ak yiwadi duñ ci wane itam ak yaradiku Hassan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sa jappé mi dal dara baxu ci mi lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé bor gi su déné borom xel la lolou da na ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mune dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mune dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yalla wala dafa meussa gem jant mudi yalla dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot muy jif bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk jotey bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ci nekkatul sama yalla yalla ni falamma ra al qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa yi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيخه جانت بي نه فان لير جي ماتالاي غوخ ييب نينا تلا واخ ني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mil yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo kreye asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba teggu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis ne ni ibrahim bokku ni ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دجلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit ahmed sam tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana to nga yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam ibrahim junni at yo tek ñaat téméri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaat téméri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla nuux ba ak judduk suñu maam ibrahim bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mam adama ci kaw suuf digganteem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxee woon suñu mam ibrahim tombe woon nag buur bu soxor buur bu saay-saay mu di namrud namrud wax nanu ci waxtaan mi weesu ne moo doon sëriñu firaawna ndax moo doon modelam ci moom la firaawna roy ñu ni roy itam ay yëf mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yëpp ñaar ñi jullit lanu yeneen ñaar ñi di yéeféer waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna ñeenti buur yooyu moo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lanu buxtu nasar moom la sidi xaaji mali sidi junju ci xilaatu dahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur bu saay-saay bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci namrous nekkoon ci firaawun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maat di maam ci sayyiduna muhammad moom la góor gi wax ne xamlu maadin li chamin armiya dakaru is buxtu nasara fi tadmiri urbihimi bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan moom nguuram dajoon na àdduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax toom na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit na kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan mom mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tiit mbecc ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne anduna nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëlem ak ay nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki ju mu ne ko famali hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jikki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bindi yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dina xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen ñu tek jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
0: waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ak ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahim bam ne ngod tek ko ci makk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Alla ba ndax ngelawli dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Alla ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fakku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكي كو سوف أمول كن كوي سبي جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكن ديمبل تي يو يالا نغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadah Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
1: fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jenn lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum ak kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lol tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayena amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniwuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax اتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نك غا لا واي توكما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توب سا بكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامام لا فوفيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا غا ديف كو سا خريط ديف كو سا ويرو واي منكو يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منكو يا سما باي من كات رجلنا لول نغا ام بوغل موتار مو جوغي سي سبوروم سوكو ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان ديفكو مودي سا خريط mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam maxu yalla gi nak kumdul sa ciir lo jege jege jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya
1: muniko
0: araghibun ant an alihati ndax yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko beugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la wa ceddu bu tekh nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir souf leleg wayjur tabarkal la tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahima tontu

0: حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ملي بوربون بي دي نمروز او نيتوم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون نسخ ديمون نبا فوك ني موم نيكاتول نيت واو موم ديمون نبا فوك ني موم نيت ني نيوي نيت مي موم لنين لا ناخ فيكو او نيتام تيغون سي والو سلال اك نينكو دان تاخون mu muju fuy dadi bew neena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doye dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digenti burbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim nek wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جيل نياري نيت نيماي ريي اك نيماي دوندالي موديني دمي جيل نياري نيت ньо خامني رايا وار تي نيوم سوكو ديفي ما راي كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما راي راي ناكو kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna Ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fati biha min almaghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow dispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara do kenn waye nak ragale nan ko xel motaxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digeunte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gem nañu andak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'il wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان، فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط. وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يلي سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يالا موسل نكو كي بخي يفر يويو ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko neena te mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xëremak kéfér gi ñu dëkke ak shirk ba neena ci la waxé ni ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set na lu wicc ci kéfir gi ngeen nekk ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu. Moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Saarata ak benn doomu fréram bu ñuy wax Lot. Wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Saarata moo di Saarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur lanu nekk bàyyam doon buur waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu moom nag gëmul loolu. Yàlla dogal bi mu déggee suñu maam Ibrahim ne dana gàddaay moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom. Wax ne ne di ko suñu maam Ibrahim gisee tabarkàlla mu nekk jigéen ju baax te rafet taar bu jéggi dayoo nekke boobu yàlla namm na leen a boole ci la suñu maam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Saarata ñu ànd ci tukki bi. Neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom wax ko ne ko man daal danaa gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom. Moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firawna ci firawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku faloo rek di damel noonu aussi la firawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tour réer firawna rek lañ lay wooye. Mu fekk fa benn firawna boobu Saarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel. Yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabarkàlla diñ lool am dignité wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na di nga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanaanoo. Loolu moo doon habitudam loolu moo doon aadaam yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee Saarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow. Suñu maam Ibrahim ne sama sër la maanaam sama mbokk mu jigéen la boobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la nax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna fi mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine kom nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palé bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena problème bu mo massa am neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit rek di daw ci nit té amna lo xamné budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wét nak soxna sa sarata wayé téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ndi gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amone ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir was salatu was salam ala albashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبل كدي تنو بنيو سنت يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانم اك الصحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan ni ñu genn ne suñu mam Ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna Muhammad neko Ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu démé ba am lu leen woor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني قمون عندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ci fer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit ci fer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mu fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لنا يرنتبي أك نيانو نك موم تي صحابة الكرام نيو سخر لنو نيو جيت لنو لول يفيري وآي نك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روي نكو تي سونو مام إبراهيم صحابة يتم روي نانوكو motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt yi ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yow la nu fas yene delu ndax mujju gi ci yow la lu ne ci yalla lay mujju motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba ne na kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam Ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak e ku bax ku ñi wax Lut Lut nak Ibrahim bay taxam la ndax Lut kuñu wax Haran al-Asghar moko juur Haran al-Asghar ak Ibrahim ay domi baylan mu melni Lut momu ku bax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misr, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yeksé Misr mu di Égypte, yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior, bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am na jëkkeur. Suñu mam Ibrahim dajek nattu bobu ndax bi mu yeksé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim. Bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom, wala iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéen ni tay la borom kërëm bu bu ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ne ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkëram moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allah taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo haajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyye naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat
dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli di la jaamu di la bak ci su tour yu reuy gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim neke yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe azaka tabarakallah mëna aj makka mëna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom a modé fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la di la teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayi la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tax seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné azaka té gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جي امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm
ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon ndigalu jëkërem mo am barké bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon bamu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu ci nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahima duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaax na ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fepp comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox
comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xip yela domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax bëtu ndox la bo xamne gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekke gannam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len teen ci barke hajara teen bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan mo tax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam gaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko teen bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu ci and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeeka juddu mu melni yalla yabal na malaakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yàlla yebal na malaakam yu tedd yooyu te sayiduna jibril nekk ca bopp ba ànd ak sayiduna mikail ak israfil. Yàlla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say-say, nit ñu bon, ndax Lut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Muttafika, yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu, ndax gox boobu dañu bonoon, ndax ay góor jigéen lañu woon, góor ak góor dañu daan sëy. Yàlla sib loolu, yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom, ñu dëgër bopp. Yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen. Waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima, ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam soosu ñuy wax saarata, ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram. Gis nga, boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër, dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu siwaat ci yow. Dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer, donte moom sax du ko am, waaye yéene na ko jëkkër ji. Looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di Haajara. Yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan. Comme lu rafet nga ko yéene, yéene boobu danaa la ko tabaarkaalla fay. Yàlla ne koon dem leen ne màggat la, waaye danaa ko delloon ndawam muy gis baax, ma may ko doom. Doom jooju moo di Ishaq. Bi gan ñi agsee di malaaka yooyu, suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la, ndax yonent bi moo wax ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa, képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba ndeel teral say gan. Suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk, balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral taranga ja mu am ca yoon yoolu yàlla. Bi mu gisee gan ñi mu bekk lool, daal di daw laa di rendi benn yëkk, benn kuy benn yëkk la rendi, daal di kuy michu def ko ci plaat yu jëkk te rafet, daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk. Ndekee gan ñi ay malaaka lanu, te malaaka du lekk. Moo tax bi ñu ñëwee tekk ne malaaka yi ala ta'kuluun, xanaa du ngeen lekk. Waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo, ñu ngi toog ak seeni grand bu rekk, toogeen bu jekk te yiw. Suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal, mu mel ni malaaka yi wax nañoo suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk. Njëkk rek mooy tax ñu lekk, xanaa nga fay ñu. Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay. Ñu ne ko fay bi lan la, mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi, sant yàlla ci mujj ga. Maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah, soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah, nee na loolu mooy sama njëgu ñam. Foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila. Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit. Kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la, dëgg la, ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit. Ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam, ci lekkam ak ci léppam. Moo tax Jibril ne kon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit. Loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah. Foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut, bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ngi wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette ci lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci suudi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk li leen téralé su diiné né loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgget doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a dagge léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxe ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax akrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan neena lim ci jublu mbërët la mu ne ay xaadat fi lwaqt maanaam bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom neena saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko fi ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahab li ala al-kibri ismaeil wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama ak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci dugg nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te ndik rafetlu di ci jital nak suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafet lu émission bi tabarakallah e di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sant di la ci gërem
1: on rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ci bopam ba ñaari nopp yu deg ndigal motax ñu ne ajabahu isma'il fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin motantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasiyene na muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an min Allah li-nabiyyihi wa khalidihi Ibrahim wa fiha ibratun baligha li'annaha darsun yu'allimu an-nasa mada iman al-anbiya wa ta'atihim li rabbihim wa hiya at-ta'a allati taj'alu al-aba يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يوني نتبوري بيت متتلو نخمني يالا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي بور وانيني يننتي fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mu ne ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sa nday muniko top kan muniko sa nday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sa nday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan mo di akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërëm xamne sey ak jaamu yalla rek la doom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa doom nang ko ko jox mbokk yi fi ñu tollu ci jamono yalla laajul benn nit doomam pour rey ko waaye nag laaj na doom yi pour ñu yar leen ci lislaam kon yow jullit bi bul nangu mukk am sa doom di nangu tubaab yi di jiitu ci moom ko koy yóbbu ca école ba ñu koy jàngal français muy am beneen éducation bu dul éducation islamique loolu sank sa doom la xañ ko yalla la yalla buñu laajoon suñuy doom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabe ci jox ko ko comme ni ko Hajara defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te jub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe
ci jël domam maye deretam maye roham ko ko fogna ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fof waaw dama dama epp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeek wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit waray ñeek jang modi tawhid bu mu ko meuna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënté ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jégué xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la aqtarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal muniko itam bu bi mi ma sol nang ko summi ganaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé mu nek souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa way jof yow de li yalla digle nangu nga ci wa matunga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur ndax yalla neena bala ma mere ben ko ne damay xol ndax ñaari way juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari way ju merum yalla mu ci merum ñaari way ju waye ismaeil mi de amna ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal way juram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tekku ci pudga daldi tawal paka bi dem ak delusi
def ko ay yoon dagul ismaïl ne ko bayyi deppuma jël paaka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ñoo xamni dañoo égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxon way kat bu mag ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mag ba sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musaddirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci bay bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natul won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bob motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuakal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïl malé ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni néna gërëm na la ndax lim la santone def nga ko gërëm na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërëm na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé néna ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reuy
motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahim moko def ndax ibrahim dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fu ko bëd ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexemu doyidi la waye nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq gëdi gëna réy motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sante yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla waxne ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sante na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sante na yalla ne alhamdulillah ma ngi sante yalla man niñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mo ndar kep mbolem xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni ngir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñimu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni go nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni teggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jif yi suñu delloo ci tawreet daañu gis ne Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu mooy li wér ñu bind ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir nee na innama xamalahum ala hada xasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladina yaskununa alxijaz alladina minhum rasulullahi صلى الله عليه وسلم وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه. يوني لينغا خامنتيني مو تخ جيفي واخ لولو ني رايونيو إسماعيل رنديونيو إسماعيل إسحاق لنوري du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp kuy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñëpp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi Ishaq la. Mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi, waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi Ismaïl. Kon yow élève bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né Ishaq la, xamal né koku waxtu jadd yoon la, ñi wër modi Ismaïl la. Ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam Ibrahim def na ko ci dundam, waye bu ci nek rek du Bakar ci mom, ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat, non rek la demé. Ndax solo nu jeli ci Imam Ahmad mu jeli ci Abi Hurairah radiyallahu anhu mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib Ibrahim illa thalatha kadhibat, neena Ibrahim musul fen ludul ñett yoon. Bamu waxé ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mën am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ né deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la Ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeena len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax Ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen loolu defen la ci Ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defoon loolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari Egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam Ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci Imam Ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam Ibrahim tabax nako Kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam Ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni Jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may Hajara Zamzam
daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غات يا سي توك نينا سي لي جوك نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa id bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul senna tongo yonent buñi wax ibrahim bama ko woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëkka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqko ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement neeg bi te neneen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modi ne yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim kilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أين يوم أكي صحابة delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci ndigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhih anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñu ni dik na ci tarikhu ibn al-athir tuddu na ci wax ni ibrahim wax na domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabakh kaaba gi te itam jox na la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabakh bi ibrahim di tabakh Sayyidina Ismail diko jotale xeer yi mu nek liggey bu yim bo xamne fagu nen ci tiyaba ju bari fagu nanu ci yiw bu bari ndax yalla lu mu digle soko defee rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yëkkati neeg bi njëkk ci kaw suuf ndax mooy neeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di al-ka'batul musharrafa waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi hajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko indi ko moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ca mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukn ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan kaane ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من أمن بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابغي خير وو تلا دان تخو إسماعيل دي كو جوت دي مولي موي تبخ يوني خير وو نك مدان تخو دي تبخ مهم لن يتو دي مقام إبراهيم كو دي مكة دان نلوكو وان kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqam ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel bu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fi indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecc xoob moo tax suuf sib màkkaa fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg woon ak di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi tamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal makk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu mag lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu mag lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu mag kon makka lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunnaa bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkka wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkka ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne makka googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yenenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu degg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahim ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax deg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig wayjur wu goor deg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayju degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aj ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kemtala yu leng wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am nu ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqee da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manafia lahum.

aj waye dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul njariñu aduna amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu deg sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor ñuy tuddé xarfal ñu ko ñëk def motax amna ci ngeenel gu reey loolu tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg ni gu goor sunna la ci yow soko deful sak lab def ni téwul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarkallu duggu neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shif ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu goor lolou so demé ci téré siré yépp bindu nañu ko ci hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khairil arab ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi bimu juddo neena fekk na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bimu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahim jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar watax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنگ نيتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko
waye musulo gis ko.

0: kon ci ilmu rek nga yem aggulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatu lo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé bayi batay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legui nak ba dess te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam né dékkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugula gis fu yalla di dékkalé mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dékkalé mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dékkalé lool la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'in qalbi yenen tibi yalla nenuko fatlikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñune laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakkar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakkar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picc yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di seq ñenti picc yi la piccum ñu wax gharnuq ak piccum ñu wax tawus mu di jam job ak piccum ñu wax pitax ak seq ñu gën ko min ci ganar ganaru seq lol la Abdul Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama néna picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak seq waye gis ñu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxase sen yapp ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam du wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm ju fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo len ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jammu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ni anallah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man darata wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reuy la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax neen ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ na al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqinu huwa al iman kulluh yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngëm neena muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm neena itam sant yalla moy genn walu ngëm neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngëm nak budé setu ngëm neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nara muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ni am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakr radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Umar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Umar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamne budé genné azaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégeré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abubakr radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune nga la nga manam kune daf ne na nga indi participation bu am solo kero ko Umar ibn al-Khattab daf ne li abubakr di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abubakr mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abubakr ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye jabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abubakr bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun wa su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentan yi gëna reuy ci mom modi ni bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko limma may ci maqama may mako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lolou la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbokk yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

بها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دبلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اجوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñi wax hajar benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñi wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokki ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando ma
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reuy modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu reuy xat ga nak mën na ko ñàkk loolu reuy waye ndaw suusu nga xamanteni moo di aawa suñu mam Ismaeil ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko ba ne ko toogal dawul dem tànqal ko ndox jox ko sukk mom kay dafa wax ak mom rek ne walbet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara gor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci keer gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci keer suñu xeye genn ñu keer rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko han kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambour di top fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax neke liko goor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam Ismaïl mu takaat beneen soxna gannaaw bam ko takke itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toogewaat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsiwaat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga tereel leen tereel googu nga leen di tereel nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daal di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la téye mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge mu di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax neke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci Maad ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga santi ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen dom ba ci des ñu ngi koy wax Aïs. Wax ne ne nag moom Ishaq ma féeti woon Jérusalem la ko yàlla defal, moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jógi. Doomam jooju ñuy wax Aïs mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Aïs ci la chinois yeeg japonais yi jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israël moo jur Yusuf alayhi salaam ak mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ nañ ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeruk Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israël moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di Juif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? Ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokk seeni garaat. Nitu yàlla yu bari, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab indaana yowman li shaxsin fa fii xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto. Suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko, tabarkàlla sëbëj ko, defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na. Looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama.

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneentu yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneentu yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba yaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yëneentu yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yenako ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañ ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي فيلا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topoto wuko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé nonu waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yent yalla lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yent yalla lut bëggul mukk mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahru lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lot nalen gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew te ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan ñi yonti yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haulaa'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaaxle la waaw am nañu wax ne e daf ne sama doom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama doom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ja mu ñew ne la bayil sama doom te door ma waxin la bayil sama doom te door ma ñu ne nak wax boobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekkul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotek mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen beugé jabar man na leen leen may waaw man na leen may sama doom yi jigen ci duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotek goor ni yeen waaw wante mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu duggu safara munu ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji keur gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga nopul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soko dalé mu daldi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñëw songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xeyep ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëgglo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mukk ndax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxna example ci ñi nga xamanteni weddinañu yalla
1: jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sitna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu sitna aisha di sey ak mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara la nu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñooñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'zabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam ba ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak ñëwot gi

ministre bi ganar ya ak ni khalifa sia kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni ndab bo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ni ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mamu jege asaman mu dadi koy depp ci soufsi waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمانق بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam bu hayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak goor jigen rab rus nako ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jebané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytané mën na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la rere lendam la ku dundu ci lendamuk rere alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wa al taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبادمي دنجكو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo gis yakkat la waaw innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa' bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن بوب يقسن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw foku nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu dene ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex foku mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna ñu seeni penc yakna ñu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw way lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlale na sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تي جامم موغا تي waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sak lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala nañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngur jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ganag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ku def ak góor jigéen dañ la war a rey
motax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bi Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek moy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té balen di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi té ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñu sama ay wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeugen jep mbok yi ñu

bu yedinin ashabul eyketi nemenden gerekli beş ay bunu ve denk o yedi ve izi kâle lehum şaibu elâ tettekûn belen şaibu ve fenelen yen sınumet khana duyan regal sen borom inni lekum rasulun emin man kat sen yönent bu uğurla fenomen et yalla mevhlo mama yenneciyen fettekullaha yine begal yalla وأطيعونك من قطمة وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقيم لن ديوانك جميل انتيا للسخنة ومتبرم جميع الله رك موتخ ميوات بلن متفيد درم نخصه له ومترم تيا لله تخول من لا تجيس نخ فلكن تني نغي هواتي تيا لكل نفايل suñu déwé ba tey kay ga danaka su sa liiman dëgërul wala bu wote ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi wote ma ne la nag kon soxlaw ma ngeen fay soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may wote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya ila illa ala rabbil alamin mu ngeen ufe kay la na ngeen di matal mu ngeen di pesé wala takunu min al mukhsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye wa zinu bil qisas al mustaqim wut leen ay blanche yu jub te dañ caa sàcc na ngeen maandu wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin kon mel na ni ashabul ayka ak ahlu madiana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce xaabu ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musaharin yow shaaib kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuk la min al kadibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaalu wala dañuy waar wa in nadhunnaka la min al kadibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaami ñu ñett xaalis daal moo la tax di wax salaami ñu gudd wi yëpp ñett xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni sorew ma leen bu ngeen ma woyee rek mu dégg leen te buur bu tolaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaaib daal ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcce mugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen danu ko wàccee waa yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu shaaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee mooy ngubal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis loogu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. Ñu ni yow mu dol la bis bi ñuy wax yow mu dol la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ma wàccee ci asxaabul ayka. Xam nga asxaabu Madina ñu yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom, Jibril muy yuux rek ñu faatu. Mu dee asxaabul ayka ñoom moom azaabu yow mu dol la moo wàcc ñoom. Ñu ni fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam وأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دفني كل جروم ياري بنتو سفر يم أبيل متبن Malik daal di ubbi benn buntu safara bi, ngelaw la fu jóge, la jóge ca safara sa. Mu raam rek wursi àdduna. Bi mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu, ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti, et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam. Yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq, congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag. Loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool. Déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex nga fa. Nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko na ñëw, teex maa ngi fii waaw. Di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu cosbrin almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp.

waxee ci ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di dund kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yeneen si yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonentu mag yonentu bu mag bi ñuy wax Shuaib. Wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonentu commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal mu ñuy xaar. Mbugal moomu nag na nga ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous bisu rendez-vous yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol. Tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppee Pape Dia.

waxu yonenti bi ne ko fatandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idriss dana la netti histoiram ci téré bi ñuy tuddé Al-Qur'an. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fil kitabi Idriss mu ne ko fatandikul ci téré bi sanna tongo yonent bu ñuy wax Idriss innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Yalla ne ko yonent bo bu ñuy wax Idriss neena nit ku baax la woon te itam defoon naa ko mudi ab yonent te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idriss sët la ci yonent yàlla fii ndax yonent yàlla aadam mooy abul bachar moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bay mu dëkkaloon ko àjjana sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent ko moom muy Fiis. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idriss ñu ne itam moom Idriss maam la ci yonent yàlla noonu.

dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu bat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp ngëneel la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tini tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrisa amnako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه برام خام خامي ووتنن كي لوتخ يالا يكتي يلنت يالا ادريس برام خام خامي ووتنن كي ني واخ لي ني واخ لنن ني dañ ko yëkkati yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ne moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm nimsaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Siaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul mawt joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sessi la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñoo ñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci sufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci sufa arash kon mënakul mawut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dikki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mii saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu joge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam mi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawt seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dopp jël na ci ñam nga jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil wala warona alagi wa kër yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeeneel ci teral gan tax mu rey am yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañe njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wu ta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna idriss daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàgguwul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bii jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mii fàtbaka nii mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
منكو أرواح الخلق عندي كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة منكو روح جانيب نتمن بول رك أسفر لبما يالا دجل fumu jëm and ak mom wuyam yépp yalla jox na ma len wugu ne jégé na ma lool ni nga jégé sa nabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jégé yalla defal na ma ruuy ci super bo xamné ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma bama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nén dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben bar kon nak naka la mané jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yom yom di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يلا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax nañ ni idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana allah ta'ala bi muné ko señu ma jël ruhu ben jam luddul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruha mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw motax yenen tib daan wax ni mautul alimi fi islam salmatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen tib neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la ken munu ko fat ba yawmal khiyam motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla Idriss dal di joy nak dal di torox lul yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dundu ndax dama ko sop te doyaluguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almawt, nooy gisee nag sukuraat ak wextanam. Mu ni ko xar mu ñu siddi, maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko dindi der ba teg fële bàyyi ko ak yaramu kese wi muy dem. La muy metti sukuraat moo ko gën a metti. Mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra, mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees bàyyi ko muy dox te jëluñu ruux ga muy dund, war a nelaw, war a farankulaayu, war a tabarkalla sukk, te lu mu def mu metti. Su ko ngelaw rombee mu metti, ku ko riisu mu metti. Neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon. Loolu la Idrissa wax. Malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee, ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow, ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee. Mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamam. Teewul nag loolu danañ ci dikk, wante waxtaan waa nga continue. Kon Idrissa mos na waxtaanu dee delloowaat nanu ko ruuxam. Taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg, waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg. Yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow. Mu ne ko aaju boobu ban la? Mu ne ko damaa bëgg visiter safara, su ko defee ma gis ankaalia ak ëxlaalia, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiw bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk. Pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba mu visité àjjana, ba mu visité safara. Malakul mawt ni ko sañu ma ko, xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla. Yàlla ne ko mën naa visité safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik, de xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité. Mu visité safara ba noppi, Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga, ñu ni ko dama bëgg daal découvrir àjjana, seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaaka mi ñaan ko mu may ko ko. Malaaka
naka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubil len buntu len ñu dal di dugg dañu duggé en ci ala idris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neku dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka mu ñew nak ak len bi malaka li ñewé pour ak len dafa wax malakul maut ne ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man deena visité na Safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin jullit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l'adal annahu min ahli ljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama chuwa bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kana siddiqan nabiya yu ne Idrissa moomu

yun ay Idrisa Mumu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromal moy warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrisa mamak malaka yeko yalla bolel leleg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dëkk ba ray xale ba demoon itam ci dëkk ba jubanti miir ba Khadir moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci kaw suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrisa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrisa mu ngokk li nu mën a jële ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrisa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrisa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi wul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrisa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idris yàll na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

حبي كل وزماني كل نور انا عشت فيه.

عن ذلك. إذا رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يستني بايم من دباي جسنا نبوت أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي بو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جي جي رفت نين سب دوش إتم kibawan rek neena ma ngi deg jëm yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir géej di wax naan subhanallah mais neena nag jëm bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbub neena mbubu leer na nag ndax mbubu ma mu neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbub ma neena mu mel ni dañu dajale caabi yi suuf yëpp jaabi magasin suuf yépp sànni ko ci sama kanam jox ma ni bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki biddiw ak benn nee na ñu gaawee ko jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp waro daal di ngay si jootal bàyyi bi ne ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax seytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne seytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëtam bi gën a rëy mooy taqale ndax wax nañ ni moom Firawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commande muy daw ci service am waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu pettal leen grâce yu fort moom ñi ñëw ne ko taqale naa diggante jëkkër ak jabar wala taqale naa diggante doom ak woyju wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqale koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bëri boobu la seetaane di bëreeg ñu di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxas ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yir mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci

dañuy wacce bopam ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn neen koku ëlëk bu ngi dugg aljana moy ñëk dugg moromam momu xulo kon ñëk xulo manam xulo ba fay ñëk dañ balu ak tiyaba ci ci nek reyn mayyib yusuf alayhi salam loolu dañu ko ci digënté ay mbokam te modi shaytan fexena ba dugg ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam nitu yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben mooy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi mooy man mii wee bi mooy seen ñu ngi jëmale

ndawsi ndax day bu jigen mom bu ko wolu ci secret nit ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla tagal soñu ci wax xalé yi bamu ñew ñettale len bi ñu ko ñettale nak sant ko xattaw da jubu waqt amad jumuduhum qadatan ala yusuf neena ko ben ko ñettale ñu ñepp ñu daldi mel نعم فوق ندادي وخل ما بني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بأن تفهم سنت فيه جمع من جنت بجلب كم كنت سنبال waye du kenn ku dir yow mi di suñu yalla di di mo ne ko ñam lu do ñu ñu dal ci andi do mo rahil mi di yusuf dafa bëgg dal nek suñu bur ñu nek ay baado la lu ñu du fi am sheytaan da di len di duggal ci len bi ak kanya kanya ko ko bayyi wu len do ñu ñepp ñu d'accord ci ne li fi dal moy nañu fexal yusuf ray ñu nak ne waqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu booba yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aise loolu la leen sheytaane yàkkiwal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te moo de yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ko problème xew nekkoon nekk baax ba ñu naan mbir ma di kumpulo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma ko doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik mu am ci yusuf wax na ne yahuza mii sax fii ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam moom la alquran di wax ne qala qailun minhum la taqtulu yusuf walqawmu fi ghayabati jub yaltaqithu baadu sayar in kuntum faailin moom yahuza moo wax loolu moo ne ay yan sama doomi bàyyi bu leen ray yusuf nañ ko jël sànni ko ci teen su ko defee tukkikat yi suñu fa rombee di wut ndox mën leen koo far yóbbu su ko defee mën leen ko yóbbu ci ba dem dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko jëfe te bu ko defee ñu noppal waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax yéen a kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wéyjur léegi nag muy coowle nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf a sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan bu doy waar la ndax yusuf ba mu bàyyi nii yëpp kenn ku ci nekk wax ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bam xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu mumin fa qaala li saail ma ansaaka bani yaaqub dañ ko nag ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu
iñani seen bokk mu yusuf kon ñu mëna wax ni dal nit mën na bax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamanteni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamanteni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamanteni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daa'ul umam min qablikum al hasad wal baghdha mu ne ay jàngoro yi xol ji àlla gon nit ñu njëkkañal yi nga raam si wur si islam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji lu ngeen day ñàkku ji mooy ngeen fexe ba xàccaar seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daa ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويمكنكم كلوا بتأكل كلي يوسف عليه السلام دكتور ننشي دقل كتير يرغب لك نوني دف بننغو كتير سنجلو خيباي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax nañ ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax moom gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xaw ma ci taawaaye seen bàyyi de du leen wóor mu ko ci Yusufa

فأخذ لهم يعقوب ما يعيشتهم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نحن ينبي أكسي ينبك مصري نحن كي نحن بقول كيفك وكي كل نيجم في نيجال ويال ونحن مسانا أمك صغل جمو dañu ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defee boo indi daañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax na tutu ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw daf nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bàyyi ñu ngi def ci ne wóoru woo ñu ci Yusuf ay magam leen ñun ak moom ñoo bëpp benn bàyyi ñu bëpp benn askan kon jofeelu mopp lañu am ci moom waaye ñun bëgg ñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dare li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmm ñu jàngal ko ñu ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu soo nekk daal ko góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience ci góor la ëllëg dafa war a defa atam waaye nekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent.

nena ñu fana dugg ci bir suuf suñu tollo ñetti fan suuf ak genn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam.

xamne xifa ko ray ak mag waye ñun ray ñu waye nak dere tu doomu yenente dafa fof tur ko dafa fof suñu alkane xat na ci duñu ko ray ñu ko wa d'accord du tuñu ko ray comme nu def li nga wax ñu daati jeel yusuf alayhi salam daali koy tak ba mu mot ñu daali koy jël yóbbu ko ci benn teen teen nag mu ngi nekk

moo gasoon teen. Kon mu mel ni teen bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzaan, maanaam teenu tiif ak ñaqare. Mu nekkoon teen bu lëndëm te doy waar. Nee na ñoom mbokk Yusufa yi teen boobu la ñu jël Yusufa yeew ko ba mu ne mu wëdd, ñu daal di koy jël rek yoor ko ci biir. Mu ne ñi nga xamante ni yoor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

Yusuf wala nit ki bu ñeena te kon ni teen bu ñay Alla teen bu ñu ndal ñu ba xamanteni suuf gi dafa yaa.

ñakkare yalla na taxo fu ñu ko ñakkare lool bu dañ yew yalla de ci place di ma nek xam nga itam lo kan yu ma nek isma daa umbul bi mu waxee bi fa lamma daa yusuf

la mu nekk ban pex la mu war a tëralaat pour mën a denc seen bàppal ba convaincre ko. Léegi nag waxtaan wi mu ngi àgge insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp. Kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siiwu ko, ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ci katum yalla ak mbaxam fasiyene kontiné sen tém biñu fi ko doron té modi yusuf ak mbokam mu nek iswar wal solo alquran yiti ko ci gën jaar ak ci yiti lolu tax alquran tudé ko ahsana qasas mu nek itam iswar bo xamanteni képp kuy julit mu nga ci waru ñu jikon ne ci atama ji ñu genn waxtaanoon leen wan leen ni leen yusuf am ko ngeneel bu yàlla def ci moom ba ca kon a feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom ba ca topp itam moo di gént

waye yentiyalla yaqub da di jangum mu diko fi won ndax ciel gi mu am ci yusuf di fongu mu melni xam daf ko song ndax ci peel bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak sobe ndax di xam dina xamaliko lahamud ni len in kuntum sadiqina anna dhibba akalahu fa ayna dhib ihtuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk gi nga xamanteni tili gi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la ma ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indil ma ak teel ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti tili indee ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ne ñun de suñu bari am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom nañ bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye

mu kon loolu la fi tilli gi doon daf si bañ ko jàppee itam leeralal na Yaqub wax ko ne ko moom daal tuumal ngeen ko ci doomam waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tilli itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaqub xam ne doomam tilale ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilale ko waaye amoon na ak jaaxle te wax nañ ne malakul mawt ko soppoon yonent yàlla Yaqub la bu yittee woon ay mbéem la wax nañ ne malakul mawt mooy malaaka miy jël ruux yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla Yaqub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox na la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla Yaqub fekku ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla Yaqub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seet si la ndax jafeel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo ci jël sama doom sànk ko te itam nëbbu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jii di ñëw jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko loolu

aku def dafa rendi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu woor mu rendi won ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu dantal bañ ko ca may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sopp ci doomam dantale ko moom mu mel ni kon léegi daal yonte yàlla Yaqub xam na ne doomam sànq nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax dimbali wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonte yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusufa dee yonte Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci comme ñaan boo xamante ni malaaka bi ko umbi woon añ ca bañ koy xoog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ca teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doomi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal li fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara na jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu leen ko indil su ko defee mu nekk ñaan koo xamante ni ñaan ko am solo na ñu ne bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya jabira kulli nai wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya 'aliyan la yamut wa ya muhyi al-mauta la ilaha illa anta subhanak أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام

bi saysu la ahtasib bi fa ñu jangé ñaan gi lay Allah dogal am benn kawa mu defal ñu jikko bo xamanteni ñu ko joggé ci benn dëkk bu ñu wax Madina mu di dëkk yëneenti Allah Shaib ñu ko ci Madina jëmoon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wone lu toujours rek e Yalla ak hikma nak wone ñu joggé fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e mu ci kaw nak e ba fajj ko problème ni koku day wone ne Yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom bu ñu joggé misra lu ñu jëmoon te itam joggé Madian jëm misra e dafa jubu lool ak joge Madina jaar ca Abdou Karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamanteni yonenti yàlla Jibril dicté na ko yonenti yàlla Yusuf ci biir tenn ba bam ko ñaane daal la yàlla dogal karaman boobu jógoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan bi ñu ñëwee ba ca

diko bassani ci bir tane bi pour muy lek kon nak xamna yusufa amna zahir baye ci amna batin amna zahir ndax yebusa dal nako jox muy lek amna batin ndax itam amna malaaka yu dal joge aljana diko andil luma lek ñu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yeen ci yalla yaqku mom dimuy tagutu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan benn yor mom dal kum responsabilité nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebu sa nak mom bimu ñewé di indi ci yusufa luma lek bimu ñewé xol na ci biir tende waye gis ko dara ni ko pago karaban bi ñoom ñoy japp yusufa jël ko nak toog ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fu gis fa yusuf tok ci seen biir mu daal ne wañe ko mom yebu sa daal di dem ci frère yusuf day wax leen na yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci tende bi ba genné nañ ko ñu nga toog ak mom nak légui ñu dem ne len suñu jël na bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay leen ko su ko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi tax dañu bi ñu ñëwé nak fekk malikum la taxal tok yes ba tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yu sey da di ñëw bi ñu ñëwé ñu leen ta xalé bi dé suñu jaam la woon dafa daw té ñu gëna ñu soxlu wuñ ko li ñu bëgg rek mu la jaay su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon mu daw ñu ne ko ah waaw ñu ne ko ñu ko jaay ñu jënd ko yes nak wax ngeen ni fofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ngeen bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis ñu ne loxo yi mu nekk li muy tiis tiis tiis ah moo ëpp yéen mu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin baxs daraahima maduuda wa kaanu fihi min adzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf aw ndëkki bañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf a génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yonent yàlla yusuf waaye ndëkki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tax du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne yusuf baaxee ne yusuf wax bu ñu ko masaanu tudd yenent bi ne borom bàyyi baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumuraange nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa ila assabab fi istirqaqi yusuf wa bai'ihim

ndax buuru mis la ci jamono boobu muy tuddoon Rayyan ibn al-Walid. Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte. Nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie bépp. Moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf. Bu ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jombati leen jënd ko ci téye bu am solo. Xetpar moomu nag nekkoon nit ku baax, nekk julit, moo ko jënd ci Malik ibn Daar. Waaye Malik ibn Daar bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faram ko ci teen bi. Am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf. Nekk daal seetlu na ne xale bu barkeel la. Depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokku, alalam day yokku. Nee na kër bu mu dugg itam kër gi dafay barkeel. Nekk itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la. Mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral. Waaw mu mel ni ci ker la nu nekk. Nee na waaw mosu koo am lu dul ba mu àndeek Yusuf. Moom waa nekk mu daaru loolu la wax. Yàlla dogal na nag moom Yusuf génn na ci loxo Malik ibn Daar. Léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax xëj sëy. Xëj sëy jënd ko daal di koy yóbbu këram. Moom xëj sëy nag waxoon na ne amoon na soxna. Waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam. Soxna sa nag ngi tudd Raaya. Bi mu ñëwee moom xëj sëy dafa bëgg soxna si ne ko ak ñu ne nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan. Mu ne ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi. Waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi. Li ma bëgg daal moo di na nga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème. Te ragal naa ni sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom. loolu alquran nettali la ko. waqala alladhi ishtarahu min misra limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan. loolu la kon Yusuf dugg na ci këru nit ku baax. dugg na ci kër gu am taraanga. dugg na itam ci këru julit. kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bàyyam Yaqub. waaye ne fit na moom fu ne la nekk nekkee taraanga bi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar. mu ne fa tatambalatu imraatul aziz walat xusnahu wa jamaalahu wa aasabahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadatu. mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si. waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru Yusuf. bis bu nekk Yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal. nee na settantal boobu mu doon def ci taaru Yusuf tax na mu bëgg Yusuf a te tayu. mu ko bu doy waar wax na alquran nettali ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaab wa qaalat hayta laka.

waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxle na ko ci digganteem ak mu may ko te muy digganteem ak jëfandikoo ndox si mooy bu gisul woon kiiraay boobu kon Yusuf ba dana jote ndaw si te bu boobaa itam dana nekk ñawteeg bu rëy. waaye gis na mu foofu yàlla dimbali na fi jaamam ndax dañu wax ni bu alquran waxee ne alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee mooy kat bu jigéen teg ci mooy kat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsariqu walsariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolee góor ci càcc moo ëpp doole jigéen ci càcc. waaye itam bu ne ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon Yusuf dem ba xaw a jéng jëm ci moom waaye kooku borom xam-xam yi werante na mu fi am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax Yusuf jotewul ak ndaw si. suñu amee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusuf yitte woon a ndaw si nee na dama jël jiw mi Yaqub tegal ko Yusuf nee na Yaqub ñëw daa di jël loxoom dóor ko ci dënn Yusuf nee na bu ko dóoree ci dënn Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. wax na ne sax doomu Yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am. lu tax ñu ne ndax erreur bànneex ba nga xamante ni moo génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. moom Abdoulaye Ibn Abbas loolu la wax. soo demee ci Abi Hassan ak Al-Mujahid ak ñeneen ñu doon ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf a xelam xaw a jënd wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf mat baaraam yi ba Yusuf talatul sax léegi di jéem a joteeg ndaw si wala muy talaleen. am na Serigne bi ñu wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf attaamalu amal assufaha wa anta maktubun fi diwani al anbiya ne dafa gis Yaqub ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi. Yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mën na rëcc ndaw si dëggu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc di wastabaq albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayidaha lada albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. mën na kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni

ndax ko ne ndaw si bëgg ñu xam su bëggee boo xamante ni duggul benn yoon ñu suñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa ngay xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko dumay metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon ñu suñu rey ko moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam wàcce yusufa bi nga xamante dañ ne isaalatu tuf matianul xuli waajib.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: banyak yang gak
1: Thank you.

Yusuf

Yusuf. Mungkin kan Benyamin ngi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam yow am ñi tan ak jaxlé na fop ñu jëlé Benyamin bolé ko e frère bi ñu dem té yi tan defal na ci ñu ak tis mo tax dem def ci tay goor gi defal na nak ma dal li ma bëgg modi ba ñu na jox Benyamin ngeen dem ak ñun fop ngeen gëné ñoon waatal ma ne da ngeen indi Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko indi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëlëre bi mu wëlëran teg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen génnee ci dara jam nag danaa leen wóoral ko bàyyi nag Benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci dara jay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyi leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak ñoom yóbbu ko yëpp waaye nag dañuy dem am ñoom mu leen yebe daf na leen yéen amay doom ngoro ngeen te itam ngeen ñëpp benn bàyyi ngeen am li nga dugg rek moo di su ngeen di dugg Égypte bu ngeen duggee benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne leen ci doon dal nag moo di daf doon dal bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa yu ko nag daf leen jorgati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jekk tabarkàlla e am itam la ñuy tuddee xayba di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la mun taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii moom la alquran wax ni qaala yaa baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min sheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi yéen leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom e mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax mu charton teg ñoom ñoom ma tan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag ma tan ngeen charte bi ma charton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog dafa na leen raar bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji leen yàpp bu bëri daf leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñu bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndey ñëw ko faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal nañ ko ci ak faatu nee nañ dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor gi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xëyam doom ca ñu daan jëm ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko lay jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jëme kon de moom laay bokk a reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi ñu toog reeram nga ak yow Yusuf daal di toog reeram nga ak ñoom daal di wax ne fayal ne leen ah kii de nee na mbokkam wax dafa gaañu mbokkam yi gaañu nag lay jooy la tax nag ma toog pour defal ko seen xel seen xol li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jot nag pour tari Yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd
ba guddiga xaaj yusuf nag commencé di waxtaan ak benyamin ñu ne ko loolu tudd mu ne ko waa ñu tudd benyamin ñu ne ko ñaati dom nga am mu ne ko am naa ñetti dom ñu ne ko nu ñu tuddee sa taaw ñu ne ko sama taaw man ko tuddee yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko yusuf mu ne ko

0: ஒரே ஒண்ணு சமூக பாசனம்
1: وهو خير الحاكمين.

kon mom yaqub xalam dañu ci ne dana dajé ji ak doom joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn fa huwa kadhib legi bi nga xamanteni yaante yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari lu lool mu ne wona sama njaqare ci sama doon njëf yusuf e dajee daal di wax tal ngir njaqare mu naar te nëbb narga bu ma xoolee kanam ko doo ko gis mu daal di dummooyu xale yi dugg néegam toog am na ko lool ci xolam waaye xale yi wax ko ni ko tallahi tabta'u tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi dinn nañu ci yàlla ni doon dañ mukk di fàttaliku yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeer boobu kambal la ci ak alkane mu ne ko yusufa dee nag génn ci sa xel e waaye mu mel ni moom yaqub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doomi ci biti mu daal di ñëw na leen jóg leen jógloon ngeen dem seeti yusufa da ngeen baneen naagu ci yërmande yàlla dem leen seeti li mooy yusufa ak mbokkam te ngeen baneen naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana mën indil yusufa indil ma mbokkam e xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon ngeen ni yusufa moom du feeñ loolu la ñu jokku woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla tenkil ko natt bi nga xamante ni teg ni ko te moo di taxalikoo bi mu taxale taxalikoo ko soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góorblanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wetti ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي دا فا ملني دنيو دوغسي أندك جاخلي بولين ديباس ني نيو نيكو يو بور بي ني نيو نيكو جاكور بي لال نانيو بو باخ لال نيتو سونو مبوكي tey nag wéewu nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ñu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bëri te saasu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bëri ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yenent warul lekk sarax ñu ne yenent kay war na lekk sarax dañ ne yenent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aama ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yenent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aaya bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la
lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon na nga noray Yusuf mu ne ko du yow yaa génne woon sàkka bi muslima yow gaa mi moo la dobale ne bu ñu ko ray ndax ray da ca tiis ne ma ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom wëpp nag mun naa jandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay Yusuf yow foo ko mën a xame Yusuf ba daal di leen wax ne leen waaw man maay Yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaa mi ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xëy am rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus te rusaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuhsinin foofu nag ñoom ñëpp léegi doon wax dañ ne ko naan laqad aathiraka allahu alayna wa in kunna la xaatiin yooyu ko daal ngëneel yàlla jox na la ko ñun dañoo juumoon nekkoon ci réer waaye baalñu baalñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yu sfa tont yusuf daf leen wax ne leen la tatriba alaykum la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ngar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole la ñu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fi Yusuf mujjee ak ñoom Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi mu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la bësil max ma xam na la bësil max mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñu fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu et yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumma ndax mbubba moom moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téel yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubbu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñoo fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusuf nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag Yusuf daal di jël jox ko frère yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àndu kanaan jóge ca kow ga daal di ñëw dëgg seeg ma
man fi ci Égypte mu ne nak ay bi lu bax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ci nek ñari soko day jang di ko ko moccé yalla mëna la ci defal ak wër mo di ihabu bi qamisi hada fa alqahu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñi ni ay bu ko kep ko xamanteni yang koy jang di ko bo amé jangoro yi bëtt wala nga am itam jangoro yi kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wala déparé Égypte pour déllu wat Canaan ñoom xalé yi et dañu déppar rek Yaqub mu ci kaw ga taw ba lenn ci ay dooma bañu déppar rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yëk xatu Yusuf man nga dafa melni Yusuf ak may xey mbaa nga dama na lay gis tek sama doom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw dafa ngeen dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mbolent waye cey bu ngeen ma fenga wul won kon da ngeen xamné sama doom ji dana tass dana gis tek mom e do ko ni ko yow dal bay yang ci sama nak rek yow dal fecc fe ci Yusuf mo dul dañ lolu motax nga nek fi rek di fatali ko Yusuf ko ko deena fekk bobu xale ya depan nañu pour ñu indi ko ci nit ci te itam di gënte Égypte ak ardu Canaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw Yaqub yëpp ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ak bu ñu sax kon nga xamni e am na lu yalla def ci Yaqub te def ko ci doom yi motax bi nga xamanteni ñoom ñoom ñoom doom yi indi chemise bi ñu ñëwé nak jox ko Yaqub wax ko xew xew bi nak lipp ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni e ña demoon gàcce ga ñu am e Yaqub itam e daal di kontaan motax Yehuza kon moom mu indi woon chemise bi Yehuza wax na fofu né na man de bañu dugalé Yusuf ca tenn ba jël chemise ba taxal ko dérét ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makan bi ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne wante itam bama ba ñu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët yi ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënu na naqar ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusuf feeñ kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusuf itam gis na bayam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dabal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteen bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jégal leen seen bàkkaar yàlla dabal nag Yusuf annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte e góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam jëm na ànd ak Yusuf pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaqub bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte mu ne Yaqub bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaqub ba wax Yehuza ni ko waaw xanaa këre mooy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yehuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di Yusuf mu Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ngi ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën bu muy taxale koog Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at muy soog a gise
xamanteni kon yalla lu nek mom moko man biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak ñoom yoonu ko ñu na bay bi akolat ko ñoo yaay ji itam akolat ko waye biñu ñëwé bay bi li la ko wax daf liko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ah ñu wone ñu nek ndax yowmal xiyamal fi ñu gisé bu fi itam mëna ñu gisé yowmal xiyam fofu nak la ko yaq bu waxi ne ko ah man la tax man doon joy ñu wone da nga genn ci sama yoon ka xaw mo won fo ligu na wala na da rek digënté bi nga murtat fi nek yéfer ke so ko murtat on nek yéfer yi di yowmal xiyam bi ñu gisënté ndax da ngay bok ci ñey dem safar lo ha gëna taxon di jëy mu lay ñaanal fo man ci nekki sa lu nekki bi de ci li man ni ko rek mo wala lu sama jëy ni ko amon na ni yow ci am dañu fa dajé waye dama xam lu ndax digënté bi yalla e sheytaane mëna la fi soppi nga mel leneen loolu mu xawona jaxal te yu ko daal di leen di tok lo nak ñom ñep ñom ñep ñu tok mu daal di tok lo yaay ji tok lo bay bi biñu toggé nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daal di jox ak fukki doomu bay ak ben ñom ñep ñu jox daal di sujud daal di rot ñom ñep sujud pour magal yusuf ci taanga gi nga xamanteni yalla defal nako mo la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa khawwa lahu sujadan e fofu nak la yusuf gesso bay bi ne ko bay li dem mo di gënt ba mo filon ba ngay nek ndaw ko xam na ma ñu e sa fukki doomu bay ak ben benen sujudé ak man ak sa yaay ji gënt ga dafa may ni tay mo di li e mo la alquran wax ni وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه يوسف بن وحيل البعيد لكم جنت جديد إلى أن أمنك e ko gitam gis na mo ne ko nak yalla defal na ma ay taranga ba mu genné ci kasso ba mo ne fofu lu tax lu ko ne ba mu genné ci ten ba wa ndax musiba mi yépp mo ngi doore ci ten ba té bu ko duggal mo tax ñu genné ko fa def ko jamm genné ko wax ci ci bir jamm gi ñu duggal ko kasso lu tax ñu ko tak ko rek ni is akhrajani min as-sijn li tanu kon is akhrajani min al-bir ni ne fofu li tax yusuf def ko takam bu man li anna takhsha la ikhwatuhu ni ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fatali ko won ten ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soko balé ba pare te fo tok di nepp li lam la def ba nga ko aw nit ki su fekke lam la toñ ba nga ko fofu nga koy fàtte gas ko suut waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di nettali lam la def loolu day wane ni loolu dañegul ci sa xol yusuf nag pour wane ni bal na leen bal bu wér loola tax ba muy nettali wayjoowa itam tuddul ten ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca ten ba waaye ko frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw na yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba ngelen mom yalla jaayen ci kaw ga te itam e ganna ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digeenti ak sama feer yi waye nak yalla ko bax ba te itam ko xari na mom yalla ko xam na muy def e ngi ko mom yusuf alayhi salam yalla defal nako taranga bob te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wex fofu wax nañ ni ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggul frère yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggul nañu ci la yaquba daal di jóg nag jëggul tànk yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp paxlu ak gàcce ak rus
yu tok commencé nak di djeggul yalla bay bi tam commencé di djeggul yalla xalé yi nga xamanteni tole ñu yaquba dal di tanal loxom jëne ko ci bo asaman da di wax ni allahumma ighfir li jazari ala yusuf wa qillat sabri an wa antabi awladi ma ataw ilayya wa ila

wax na leen am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf léegi moo di iswaaram te ñu teg fréeram yëpp ba ñuy dajaloo di kumpuloo pour gaam Yusuf boobu fekkee wuloo ko mu mën cee nekk li daal et mu mel ni kon et iswaar bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mën cee jëlee leçon yu bari mën ci jëlee ak moom mën ci jëlee itam et xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am loolu tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam loolu dafa xool rek bu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswaar la boo xamante ni li ci ak ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla Yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla mu toog doon bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom

ci mo moy ak ndaw ci lolu mo taxone yalla ñu tonku mu duggu kasso motax bakkar dem tuti wu ci waaw bakkar dem tuti wu ci kon ñu téna xamulo ban bakkar e ci la yalla dina tok da ngay moy ki da ngay boole mo tan ko do yépp mo may ni tan e ci wala bo xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرأ بن سنتي يلا جلتي يلا انتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمس ننتي كتن يلا أكبا خمفس يني كنتني إسوار يلا انتي يلا داود عليه السلام بوكي جس ننتي أجوم جويسو يلا انتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam jinnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné. Wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci la bur yi daan genné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko. Légui nak top ci kay bi saxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mudi fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yonent yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi leen ba nangu itam nubuwa ga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yehuza, bokkul itam ci fami
Lawi magi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndeyu Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe Shemwil taru te ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak Shemwil ne len inna Allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmel ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ na wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne koy wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lu lox kon innal fadla bi yadillah lu mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla Shemwil and na ak Paluta ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shemwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ca ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shemwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñi am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jàppale ñoom ba ñu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu deme ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonnati bi deme lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonnati bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ño fa desson motax yonnati bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yonent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari denen ko di farale denen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu néw ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak way muñ yàlla dafa ànd ak way muñ kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof lépp ku ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سونو بوروم نيغي لاي نيان نسوتي ني مو نغا دغرل سونو تانك با دونو داو نانو ديمبولي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام يالا غا نيو ديمبلي سي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta daldi yuxu ca kaw ne taluta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex soo ma gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jàlluta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jàlluta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jàlluta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënonam mëne baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol bañe ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok keneen ku dul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ni yonent yalla daawud alayhi salam kéro bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj dajowu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ngeen xeer wowo la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent yi sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faataane na lu bari ci yéfer yi fala xare ba yam ba jaaluta daano ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nekk xale bu ndaw loolu nak e lu neexa degg la ndax ci xare Hunayn gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ba jaxlé té julit ñu bari daw ndax ci xare badar julit ñi dañu néwoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné bu fess bu amul ben wéranté waye ci xare Hunayn yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakaar ni seen bari way motax ñuy gagné té itam bari way taxul kenn di gagné waaw ngañay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yuñ leen sanni ay musul yuñ leen sanni ba fatna bom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci boppam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla daawud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jaalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël taluta daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla daawud mu takku ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jaalut wa ataahu allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula daf'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ni te itam daawud rayna jaalut neena man yalla nak joxna yonent yalla daawud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ni ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaqkat yi démé ba yaakar né démé nañu monde bi yaakar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni ni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lool lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jekki won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fexel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ay kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yenente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenente yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokkon na ci jekleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. يلا نينا من يلا دي جخننو داود انجنيل لجوغي تينيون يندال أمنا نكلين قدفال نكتوالو مجنيل دانن وخ مونتاني سخ ديلن ديگل نانلن ديلن أندك يننك يلا داود بودي جانج زبور budé zikkar sama turu neex wi ta rafet itam di len andak mom di ko def mun itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi andak yonent yalla daawuda di ko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor ne ci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe ci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picc waaw yent yalla daawuda buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullun lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yent yalla daawuda ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daawuda di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñentam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ku farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppulu waat ginnaaw ci suba moom noonu la ko daan defee ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci

digi ludul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jallna ci bis yi ludul ba amna benn njabot ci njabot yonenti yalla Dawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga man na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi e royat ci mom

waxtu bo xamni rombu ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam amna njabotam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yoru won na nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugur na lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deug nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawude dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jeufandiko lañ nu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reey bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yalla ci yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit la ndeke koka malaka la mu tajjek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko li muy dundé ak li muy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beltu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won bu lu muy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaax bur bi dal lolu la ko contré ah yeen ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara muccem bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dien dundé seen ñaxu bop tax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan acte dawul evité waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ci yalla Dawud alayhi salam motax te jeneen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab mune ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatu Allah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al-bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci dege modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëme ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënu la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenen ci yalla daawuda di atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxé né nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax né ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna jogé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamine ba narona nangu deugëm loolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek kenn dawu ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam nattu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek nattu bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نتو يننتي يلا داود نتو بريبي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yéneent yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa sédélé woon ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wete ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné ni tay ñu bari yaakar na ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegëm ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni dama la na nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekente ni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekente ni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu muné ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaamu mu leen xërem yi ngeen gem diko jaamu du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci talbi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddal gu andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geul lu nuggu te geuna la neex ne bamuy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jojju wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natt won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci boite yi wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy top cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam nax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñu wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natt won na itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wure ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool mu jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak nat bop man nat won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yenen ti yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yenen ti yalla daoud man teggu mala dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba amna borom xam xam ñu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daouda bin nadar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambour waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenen ci sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi' an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenen ci sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejgi se beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so demé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy dafa nabon e jabaru ben generalam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba mo gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom

0: waye gis nañ ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala al itlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni loolu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Mais bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool, nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko assalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous. Rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin, ndax mooy waral musiba yu bari. Waxi wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jële nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fitna yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yu yéem ko. Mu nëgët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, neneen daal li ko nëgët ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur, am lu mu mébét ci xolam, te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax garaat yi yemul, bu ko wëlu yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax garaat yi ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis nañ ni yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis nañ ne itam yonent yàlla Yusuf ci kàttanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu nee xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay dajee ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud, moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare waye ci hikma yalla sul darba ba mu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi accé ci yonenti yalla Dawud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooy fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenenti yalla Dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ci waaw lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témer pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kon dal wax nga ak nit ki dal ne ko témer ngay jaay bu mu yëkëti témer di joxe bu ñewon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xam ne tak rek ci def keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Dawuda mu ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl ñu ñëw nag pour war a gàggante yonent yàlla Dawuda waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonent yàlla Dawud alayhi salaam ba fi tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yittewoo jaamu sama borom bu tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur ndax mu ñunu wax ne lu tolloog ñetti junni soldaar daan nanu garde palen kon nit mënul mukk burle soldaar yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonent yàlla Dawuda ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore xamul woon ne ay malaaka lanu moom la alquran wax wax ne wa hal ataaka naba'u alxasmi is tasawwaru almixraab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يالا موغي واخك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بوغو كو رانكونتري استوار بي نيكو ييو يوننتي بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire خانا ديكلو لا مسلو كو ديك فن مونكو كاي ناك مو واخ لاكو ньоم دي ييغون نانو تي كاو مير با تي تيلو با داوودا واخيني bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bu ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa toj moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la da amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma déllo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yaronte yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñoom xulo wuñu waye nak dañ ko kom bour la te dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu du nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenen ti yalla daoud toll won na fofu demon na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek neko ah mom de togn na la ci ba mu jere sa ben nak yakk ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna duggu na ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témer lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxon nak yenen ti yalla daoud de ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو يا
1: sori
0: lañ lay takal man def fuma fateliko sama ñawteef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko se yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awuma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nañ la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mujuna nak weet di jamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi nek ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek ñun ci yalla Dawud daadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyu wuko mu wo wat ko labbe bi wuyu wuko mu continue di ko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñi ak banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

0: Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeun ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn napp waaw nonu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap way nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne way nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu do rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu napp ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé napp dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak def ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon jafé napp danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jin yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jin ku nap dal ñaari jin ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nanu kàttuk yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su ajjuma jotee su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche lañu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dal di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon yu mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci li nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee ma ne kenn boobu li mu wax am na solo trop nee daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la muti iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defee bu samedi jotee ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujj ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem ci len fasiyene waxtan ci yenen ti yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julli di yenen ne yenen ti yalla daoud alayhi salam ak nanu tub ko yalla tegon bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenenti yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jangul yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam wa ahlus sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yonent dal epp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam naam bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Dawud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Dawud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atté waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atté te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy natt bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la ji fii rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مؤمن نكون لولو وخون ننكوشي عجوم جويسو كون ينتي يالا داود يالا نبتنكو wante itam xam na ne jàmbu yiw la jàmbu sell la jàmbu ragal boroomam la yalla itam sédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci ajjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yenent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تغلين فني نب كبسو سمدي. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yenent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ñe toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexete moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daoud doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci laxdari muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne danga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, looloo tax ngeen jote. Yenent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew,
1: ko mo ne gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexe nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeesti yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ayad mom yalla mutax ba yonenti yalla daoud da deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubb ku len yonenti yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo dafa nitif wu reey ci dekk go dafa nitam tif wu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak li ngeen doon da ngeen dem bu yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waye bobu nak fekk rëccu wessu na xamna ni nak ci jamono bi ñu tollu ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ciofelu yalla ci mom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni ben yalla ma xo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan ñetti fan la ñu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw di len yalla masxo dal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf dal di faatu mu ne ni nit ñoñu nit ñu pert lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxuna len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom, waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na fil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul alhaq walaw ala bi nafsi. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bu mu ca jàpp njàmburam na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi salallahu alehi wasallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal toog na ma ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ, ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi, ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daouda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma xëkk moom yonent yàlla daw moom yonent yàlla Suleyman, ndax yonent yàlla Suleyman yonent yàlla Daouda moom moo ko jur. Mu nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett, fekkee na xew-xew bi ba mu ko fekkee itam am na ca gis-gis. Bi ñu dellu see ci góor gi mu ko papa atte bi nag damaa bëgg ñu seetluwaat ko. Mu ko man daal ni ma gisee su fekkonte ne jox nga ma ndigal man daal neneen laa gisee lu dul nii. Yonent yàlla Daouda ne ko waaw kon nga indi sa gis-gis ndax moom xel puso bu réer la mag dana ko for gone itam dana ko for kon indil yow itam sa gis-gis. Mu ko ngay jël nag wi nag yi ngay jël nga jox ko borom tool bi. Su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi lu jur itam moom moom moom. Su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arroser di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon. Ba nga xamante ni meññant man fa fekkoon meññant ma tool noonu dellu si na. Su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam borom nag bi borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam. Mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atte. Mu ne ko atte boobu nag moom moo gën a jub moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu kon yow borom nag yi da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi bu ko neexee jaay bu ko neexee naan moo xam lu ko neex def ko ci di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci at moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arroser tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonent yàlla Suleyman atte bu jubee noonu. Waaye nag wax nañ ne atte yonent yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko